0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: fra Spariselbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: you. Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Klokka 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nå gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk. Man talede i tunger med patos fylte ord om breddeidrett, identitet, fjell og litt om fjord. Så

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinion har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Elva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

håper jeg at helgen de har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudenes hender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

0: I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen i 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiserer Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her i 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satte igjen da en i ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være størselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlig drapsmann på denne dagen her i 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettsak, han, fordi det var han som var mistenkt.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller, så her det bare å nyte sommerdagene så godt det lar seg gjøre.

snore, som er litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk, som fotball, tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå ikke alle jomsvikinger døde.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det mange som liker seg ute i naturen, ute i skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur er ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen er viktig. Latter, musikk, det å prate om ting i stien i skogen eller på bussen på vei til hytta, det er ting, eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags.

0: snakket akkurat litt om hva forskerne har kommet fram til rundt hva det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut I naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot I utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig, men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
6: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
5: Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
5: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
4: Ja, det helt vilt.
5: det, få høre på gjengen bak deg da.
4: ja, nok må si den da.
5: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøft overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Og likevel så finner jeg meg nå da, i voksen alder, turene rundt uten mål og mening I skog, mark og fjell det et eller annet med det kanskje har det satt seg litt grann I ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager så det jo alltid muligheter I hvert fall hvis det hyggelig vær da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra, hvis det helt vindstille oppe I fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre, altså.

0: klokka er 7.
1: Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord. Helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satt sin fot på månen på denne dagen her tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slengen der ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene det da, som ikke finnes noe svar på, for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag. Det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du din første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

Av en eller annen merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Vara, vara din, Margareta. Og det er jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag i dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som er ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket. Og gjør det perfekt.

Det skal snakkes litt trenden når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4.934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.

0: håper at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer, og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fastbestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK, som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylda», men hvorfor er det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords, da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

0: Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet I det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet lite grann. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag, for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

0: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
0: Klokka åtte.
2: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Det sommertid!
0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Pling, pling og riktig god mandagsmorgen.
1: Mornings!
0: Mornings! Ja, endelig er helga over, så det går an å gjøre noe fornuftig igjen. Nei, det har vært greit med litt lengre helg da. Den her mandagen som vi tar fatt på nå, starter jo veldig, veldig fint sånn værmessig. Det var litt sånn bob-bob i løpet av helga. Søndagen var brukbar den. Men i dag så skal det bli ganske så fint vær, mer om det i værvarslet hvert øyeblikk. Det er altså mandag i dag, mandag den 20. juli, årets 201. dag. Vi starter nå på uke nummer 30. Det er 164 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så er det Margareta, Margit og Marit som har navnedag. Det betyr at det blir sikkert en navnedagsrelatert låt eller to i løpet av dagens sommerfrunsj, som er i gang, og som varer hele veien frem til klokka blir 12. Og så må vi da gratulere hans kongelige høyhet, kronprins Håkon. Han har bursdag i dag, født på dagens dato i 1973. Og det betyr vel at han har blitt 53 år gammel, eller 53 år ung. Det betyr også at det er flaggdag i dag da. Litt av hvert skal skje i sommerfrunsjen. Mer eller mindre slik vi alltid bruker å gjøre det i løpet av sommeren her i Nea Radio. Og hva som skal skje, ja det får du vite sånn etter hvert. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vil du med nå? Allerede her og nå så kan du sende en melding. Nea til 26114. Det er SMS. Start med kodeordet Nea. Nummer altså 26114. Eller du kan sende melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Start i dag med sommermusikk fra Daryl Braithwaite. Her er One Summer. One Summer.

0: One Summer, det var låta som startet sommerreferansjen i dag, mandag den 20. juli. Solen skinner, fuglene synger, og måsene, ja, de hyler og vræler hele natta av en eller merkelig grunn. Vi skal se på været etter at vi har tatt en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Like før klokka 6 i dag tidlig så ble politiet oppringt av en taxisjåfør i Trondheim. Sjåføren hadde kjørt to personer til Munkvoll-området, men når de kom fram så la de to personene på sprang, sprang altså fra taxiregninga, ifølge politiet. Men politiet har fått en beskrivelse av passasjerene samt flere opplysninger slik at de kan muligens identifiseres. Begge de mistenkte er menn i 20-årene. Politiet rykket i femtida i natt ut til melding om basketak på 7-Eleven i Thomas Angels gate i Trondheim. Politiet forteller at en vekter på stedet fant en veske med det vedkommende trodd var tjuvgods utenfor kiosken, leverte den til de ansatte. Kort tid etter så kom det en person som hevda at vedkommende eide veska, og den personen var en del av en gjeng ungdommer. Akkurat hva som ble sagt og gjort er litt uklart, men det utviklet seg til et basketak mellom vekter og ungdommer. Da politiet kom til stedet, så roet situasjonen seg ned. Politiet har gjennomført avhør av de involverte, og så skal de hente ut videoopptak for å sjekke hva det er som har skjedd. I 23-tida i går kveld så meldte politiet at de rykket ut til en trafikkulykke i Leksvika. En person framsto skadet. Det er en ATV-ulykke det snakk om. Føreren har ikke brukt hjelm. Og denne mandagsmorgen så sier politiet at begge de involverte fikk lettere skader og ble tatt med til en sjekk på legekontoret i Leksvika. Vi har opprettet sak på hendelsen og vært hjemme hos fører og tatt blåseprøver som var negativ. Det betyr at det ikke er alkohol inn i bildet. Det fortelles at føreren av ATV-en var mindreårig. Og nødetatene rykket ut til en ulykke med paraglider i nærheten av Åsen i Levanger i går ettermiddag. Pasienten var ved bevissthet, men satt fast. Norsk luftambulanse og SAR-kvinn rykket ut til stedet. Vedkommende kom seg ned på bakken og var ved bevissthet, men skadet. Luftambulansen kom altså til området for å bistå.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Ja, så var det været da for denne finfine mandagen. For det blir finfint vær i dag. Bris av skiftende retning. Det blir perioder med sol. Oppholdsvær, i hvert fall på dagtid. Det er uttrykt for lokal tåke i løpet av morgentimene, men tåka den skal trekke seg unna etter hvert. Utover ettermiddagen sørvestlig bris, etter hvert så skal det skye litt til, og sent i kveld så kan det komme bitte litt grann regn i ytre strøk av Trøndelagen. Temperaturen i dag opp i 20 grader på det varmeste. Stjørdal skal få 20 grader, det samme for Steinkjer. 19 grader i Trondheim, det får også Levanger, Ålen, Kotsøy og Selbu skjer det. Og så skal det bli 18 grader i Malvik, det samme for Oppdal. 17 grader skal det bli på Røros, det får også Hitra og Frøya. Og sola skal altså kaste lys, glans og varme over netten av landet denne mandagen. Nyte i dag, for i morgen så blir det grått og vått, ser jeg, med temperaturer opp i 17 grader på det varmeste. Ikke så stor sjanse for å se sola i morgen tirsdag. Og så tar det seg kanskje litt opp igjen på onsdagen da. Men finvær i dag altså. Det er fint det, på en mandag. Da blir det ikke blå mandag. Da blir det sånn fin gul mandag, siden sola kaster lys og varme over landsdelen. Det her er duoen Siri og Alex. Det her er låta Wannabe.

Wannabe var låta ifra Siri og Alex, og Siri er Siri Kristine Størseth, og Alex er Alexander Killingberg, og de er fra Fosen, det var det der de holdt hjem, lager vakker musikk, det her var altså låta Wannabe. Klokka den blitt 16 minutter over 8 denne mandagen. Helga altså historie. Nok I arbeidsuke ligger foran oss, og det da uke nummer 30 vi har startet på. Og I løpet av dagens sommerfrunch her på Nea Radio, så skal vi innom litt tå og kvart. Altså, siden det sol og finvær I dag, så kan det jo hende at folk trekker mot stranda, og det betyr at vi også skal da sjekke ut en ny badeplass I Trøndelag. Sammen med juniorreporter Markus Falk Andersen. Det en ganske heftig helg vi har lagt bak oss. Det var festivaler både I Tydala og I Verdalen. Og hvordan gikk det? Jo, det snakkes om god stemning og fantastisk fine trønderfester rundt omkring. Vi skal ta en liten oppsummering, for vi var til stede på Tydalsfestivalen, og du skal få en liten oppsummering av årets festival litt senere I dagens sommerfrunch. Det mandag I dag, det betyr at konkurransen handler om Circle K Premium-koppen. Den kan bli din hvis at du løser dagens lille, rimelig superkorte musikalske nøtt. Det nok en gang starten på en norsk låt med norsk tekst som du skal få et, ja, om det blir et sekund, jeg ikke sikker det. Kanskje et sekund av starten på låta, og hvis du vet hvilken låt jeg snakker om, så kan du altså vinne Circle K-koppen til en verdi av 599 kroner. Vi skal også prate litt peng I dag. Det handler da om å være forberedt hvis det skulle skje et eller annet krise I den digitale tekniske infrastrukturen. Hva gjør vi egentlig da hvis at minibankene ikke virker? Det skal vi innom, og så det vel enkelte som sier takk, gudskjelov. Nå dere forbanna tidstyven ferdig. Tidstyven I det her sammenheng, det jo da fotball-VM som over og ut. Da gikk det altså slik til slutt at Spania slo Argentina og altså da regjerende verdensmester I fotball. Vi skal se en... Se inn om det lite grann, og enkelte tenker at åh, det var artig når det sto på, men det jogger meg fint at det ferdig også. Da kan vi konsentrere oss om andre ting. Det som skjer I sommerfrunchen som alltid gjenstand for diskusjon, debatt eller innspill. Og innspill, det det du bidrar med, hvis at du har noe på hjertet. Lytt gjerne korrektur på sommerfrunchen, si noe gærlig, arrester meg. Det betyr at jeg nødt til å putte en tonelapp I tabbeglasset, og det jo det som da finansierer da, ferien min, feriekassa. Du kan sende melding på Nea Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende SMS, hvor du starter meldingen med Nea, skriv det du har på hjertet, og sender meldingen din til 26114. Nå skal du få en god gammel gyllene tider-låt I en ny innpakning. Det Under og Cecilia Kalin med juni, juli, augusti. Jeg sitter

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack I

0: Kjøttkonserven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, sjø.
2: Ikke send penger.
1: Ja, nå dukker han aldri opp her.
2: Akkurat. Dette kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

0: 'Cause I'll just hold you back.
1: Wilhelm Buchhaus het karen som ga deg låta Please Don't. Før du får en oppdatering på Riksnyheter klokken 8:30, så får du musikk fra Caleb Walker. Det her Mama's Prayer.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

klokka din I 8:55. Det mandag I dag. Blå mandag, grå mandag. Nei, vi har sagt at denne mandagen en gul mandag, for solen skinner fra morgenen av I Trøndelagen, og det skal bli en fin, fin dag, I hvert fall værmessig. Og vi skal sjekke om folk våken hvert øyeblikk. Har du noe på hjertet, send melding, enten på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side, eller send SMS, start meldingen med Nea. Skriv meldingen din og send den til 26114, så tar vi en liten titt ganske straks. Først litt musikk fra 80-tallet, Giorgio Moroder og Phil Oakey, Together in Electric Dreams.

0: Together in Electric Dreams, Giorgio Moroder sammen med Phil Oakey. Giorgio Moroder, italiensk komponist som også skrev musikk for Limahl og filmen Neverending Story. Det her er også filmmusikk fra filmen Electric Dreams. Den kom i 1984, og lite visste de vel da at det de tok opp i denne filmen skulle bli aktuelt da, når at vi begynte å komme til 2024, 25 og 26. For det handler om en datamaskin som da blir forelsket i sin eier. Og det var AI tilbake i 1984. Det var en romantisk komedie da. Litt klein, men kan jo være god underholdning hvis du er på jakt etter en 80-talls film. Klokka, den har passert 8:30 med 7 minutter. Er det folk som er våken? La oss sjekke innboksen. Og jo da, i innboksen min, der ligger meldingen fra maleren og venter på meg. God morgen ifra Selbu med smilefjes. Og maleren forteller at når han sto opp og så på gradestokken klokka 04:45 i dag, så visste den 4,5 grader. Ja, det var plussgrader da, ikke dårlig det. Sola har kommet opp til en liten vindtrekk, så det var litt surt å stå i liften en mandagsmorgen, men det blir vel en fin dag. Marit har navnedag i dag, så navnedagsrelatert musikk av Marit Larsen må det bli. Du får velge. Ha en fin dag, sier maleren i meldingen si. Flere har fått med seg at Marit har navnedag i dag. Jeg ser at kantinesjefen er våken, starter meldingen si med
1: Mornings!
0: Mornings! Og siden Marit har navnedag i dag, så kan du jo spille Marit Larsen da. Kantinesjefen har forslag da. Spill Marit Larsen sin versjon av When Susanna Cries ifra Hver gang vi møtes som navnedagsrelatert musikk. Ja. Hvorfor ikke? Vi kan jo gjøre det. Espen Lind-låta, her med Marit Larsen.

When Susanna Cries av Espen Lind, her framført av Marit Larsen ifra programserien Hver gang det gråtes, eller Hver gang vi møtes, som det også heter da, men Marit har navnedag i dag. Så da plinger vi for dagens første navnedagsrelaterte låt. Og første tur innom trafikken i ferietida, og det betyr at det er rolig på veinettet, det er greit å komme seg fram, sitte og titte på trafikkflytskjermen, og der ser det rimelig greit ut. Ingen nyheter og ingen informasjon da som forteller at det skal være noe trøbbel i morgenrushet denne mandag 20. juli. Kollektivtrafikken er også i rute. Ingen nye ferske meldinger fra ATB. Hva med togtrafikken? Bane Nord har intet nytt å melde. Skal vi se på SJ da, for de har også en egen informasjon. Nei, ingenting som skaper trøbbel for tog til og fra Trøndelag, ser jeg. Trondheim Lufthavn Værnes, alt vel der, fint flyvær, sørg for å få vindusplass når du eventuelt forlater Trøndelagen, så du ser hvor fint det er i Trøndelag, når at du har valgt å reise fra Trøndelag, kom tilbake igjen da. Og en tur innom meldinger fra politiet, ferskeste melding, vi var innom den i den lokale nyhetsoppdateringen, hvor en taxisjåfør ringte politiet like før klokka 6 i dag tidlig. Han hadde kjørt to menn til området Munkvoll, og når de gikk av, så la de på sprang. De sprang altså fra taxiregninga. Politiet har fått beskrivelse av passasjerene, samt noen flere opplysninger slik at de kan identifiseres. Sannsynligvis. Taxisjåføren leverer selv anmeldelse på forholdet og forteller at begge menn som da sprang, det var menn i 20-årene. En vekter på en 7-Eleven-butikk i Trondheim, han fikk litt trøbbel med folk i området, for det lå i veske utenfor 7-Eleven-butikken, og han tok med den inn da til de ansatte på butikken, og så skal veskas eier komme tilbake for å hente den, og da oppstod det et basketak, som det heter. Et basketak, det er jeg nødt til å sjekke opp etter hvert, hva ligger definisjonen basketak? Det skjedde jo da mellom vekter og flere tenåringer. Politiet tok turen til stedet, og klammeriet opphørte når politiet kom. Veskas eier mener det er andre personer som har lagt vare opp i den. For det var snakk om at det var tyveri da fra den her 7-Eleven-butikken. Politiet har opprettet sak da det er utøvd vold mot vekteren, men vekteren ble ikke alvorlig skadet. En politipatrulje i Trondheim ble kontaktet av en forbipasserende som varslet om en mann som lå og sov i Olav Tryggvasons gate. Det var i totida i natt. Da patruljen vekket vedkommende ble en sint. Politiet fikk roa ned og kjørte den til et hotell i sentrum hvor han hadde tilhold. Han fikk i tillegg da pålegg om å holde seg på hotellrommet frem til klokka 8 i dag tidlig. Det tror jeg han klarer å overholde, vil jeg tro. Og til slutt en tur til Indre Fosen. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykke med ATV. Det skal skje i området Leksvika. En person fremstod som skadet etter hendelsen, og føreren brukte ikke hjelm, kan politiet fortelle. Ambulanse rykket ut, og to personer var involvert i ulykken. En skadet, og en som fremstod som uskadd. Det her har skjedd ved videregående skolen i Leksvika, sier politiet. Og ambulansen frakta de to involverte til St. Olavs hospital for videre undersøkelser. Det er ikke snakk om rus i tilfellet her. Har du meldinger fra trafikken, tips med? Gjør det gjerne på SMS, NIA, T26114.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagene. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Sommer.
6: Sommer
5: og variert musikk.

Cruel World var låta du nettopp hørte i sommerfrunsjen på Nea Radio ifra Seb og Skip Marley. Klokka din nærmer seg ni. Før det The Beatles på Nea Radio, While My Guitar Gently Weeps.

0: E9.
1: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God sommer med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Klokka har passert 9:03. Den sommerfrunsjen på Nea Radio raser videre, og det mandag i dag, den 20. juli. Været vakkert, elegant å bli en fin start på uka. Ny uke, ukenummeret nå uke nummer 30. Og mandag 20. juli også årets 201. dag. I dag det Margareta, Margit og Marit som har navnedag. Og så det bursdagen til hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, fyller 53 år. Prins? Ja, vi må ha litt prinsemusikk da. Det skal vi klare å få til. Det jeg for en fin fyr. Jeg synes kronprinsen en sabla fin fyr. Vi skal innom nok en badeplass i løpet av dagens sommerfrunsj. Vi skal oppsummere Tydalsfestivalen. Det var visst en suksess, har jeg hørt. La oss høre på oppsummeringen litt senere i dagens frunsj. Vi nærmer oss også konkurransetid, hvor vi skal dele ut en Circle K Premium-kopp. Verdiene på 599 kroner. Og vi skal også innom en god del andre ting i løpet av denne frunsjen. Følg med på det som skjer i Trøndelag. Sånn at du slipper å gå glipp av noen ting. Vi må prate litt fotball i dag. Noen kanskje lettet over at endelig så fotball-VM over. Det var artig så lenge det var. Mest artig var det jo så lenge Norge var med i konkurransen. Og så falt da interessen. I hvert fall blant en god del da. Og så har det vært litt kontroverser underveis, og ikke minst under finalen i går. Spania vant til slutt 1-0 over Argentina. Vi skal prate litt om det også i løpet av dagens sommerfrunsj. Du hjertelig velkommen til å komme med innspill. Og det gjør du enten ved å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, Nea Radio sin Facebook-side, eller SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114. Navnet mitt Bård Danielsen. Serverer sommerfrunsj frem til klokka blir 12. Nå serveres Sir Elton John. Her får du Crocodile Rock på Nea Radio.

0: Krokodillerock i Nea Radio en mandagsmorgen. Klokka har blitt straks 9:09, og vi tar en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne. Like før klokka 6 i dag tidlig så ble politiet oppringt av en taxisjåfør i Trondheim. Sjåføren hadde kjørt to personer til Munkvoll-området, men når personene gikk av taxien så sprang de av gårde, og sprang altså fra taxiregninga. Politiet har fått en beskrivelse av passasjerene samt litt flere opplysninger, slik at de muligens kan identifiseres. Begge de mistenkte er menn i 20-årene. Politiet rykket i femtida i natt ut til et basketak på 7-11 i Thomas Angels gate i Trondheim. Politiet forteller at en vekter på stedet fant en veske som vedkommende trodde var tyvegods utenfor kiosken, og leverte den da inn til de ansatte. Etter kort tid kom det en person som hevda at veska var hans, og det var en person som var del av en ungdomsgjeng. Akkurat hva som ble sagt og gjort er uklart, sier politiet, men det utviklet seg til et basketak mellom vekter og ungdommene. Når politiet kom fram, så roet det hele seg ned. Vekteren ble altså angrepet da, og utsatt for vold av ungdommene, men ble ikke alvorlig skadet. Det ble levert anmeldelse, så skal politiet sjekke videoopptak nå i løpet av formiddagen. Politiet meldte klokka 23.10 i går kveld at det var meldt om trafikkulykke i Leksvika med ATV. Føreren framstod som skadet, og føreren brukte ikke hjelm. Og nå mandagsmorgen så forteller politiet at begge de involverte i ulykken fikk lettere skader og ble tatt med til en sjekk på legekontoret i Leksvika. Politiet har opprettet sak på hendelsen og vært hjemme hos fører og tatt blåseprøve. Den var negativ, og det betyr at føreren ikke var påvirket av alkohol. Politiet forteller videre at føreren av ATV-en var mindreårig.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Det skal bli brukbart vær i Trøndelagen denne mandagen, med bris av skiftende retning. Det blir i hovedsak oppholdsvær, i hvert fall på dagtid. Det skal bli lange perioder med sol. Det er mulig at vi får litt lokal tåke enkelte plasser sånn på morgenen tidlig formiddag. Men utover ettermiddagen så skal det bli lett og fint vær og bris fra sørvest. Men utover ettermiddagen så kan det bli tilskyende, og sent i kveld så kan det komme litt regn. Det gjelder kun i ytre strøk av Trøndelag. Temperaturer vi forventer i dag, vi kommer opp på 20-tallet der det blir varmest, og det ser ut til at det er Steinkjer som blir varmest i dag. De ligger foreløpig da på skjermen min alene på topp, med forventede 20 grader i skyggen. På 19-tallet, Trondheim og Stjørdal, samt Levanger, Ålen, Kotsøy og Selbu. 18 grader meldes for Oppdal i dag. Det samme for Malvik, skjer det. Og så skal det bli 17 grader på Røros. Det er det samme som Hitra og Frøya får som maksimumstemperatur i dag. I morgen så skal det bli grått og litt vått, ser det ut til. Temperaturene dropper bittelite grann, og det blir for det meste overskyet vær i morgen. Det ser det ut at det blir også på onsdagen. Men vi skal se da på langtidsvarslet litt senere i dagens sommerfrunch. Vi nærmer oss konkurransetid. Før det så skal vi ta en låt som er relevant med tanke på dagens dato, 20. juli. For i dag er det den offisielle vennedagen, Friends Day. Og da trodde du kanskje at jeg skulle spille temamusikken fra tv-serien Friends. Det kan hende at jeg gjør etter hvert, men nå Halvdan Sivertsen før konkurransen med låta Venner.

Halvdan Sivertsen med Venna. Og det altså vennskapsdagen I dag. Hvis at du kommer på en låt som handler om vennskap, eller venner, friends, ja, send meg gjerne et lite innspill da, så kan det hende at vi finner en låt som du foreslår. Men nå, dagens konkurranse, det handler om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Den kan bli din hvis du da klarer å finne ut hvilken låt du hører starten på. Reglene alltid at det skal være en norsk låt med en norsk tekst, og hva får du I dag da? 1,5 sekund av starten på en låt. Vet du titel på låta, så starter du en SMS med NEA. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Det holder med titel på låt, men vil du dytte på navnet på artisten, så gjør du gjerne også det. Nea starter du meldingen med, så skriver du da svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Hvilken låt skal vi fram til I dag? Her 1,5 sekund. Ja. Dro du kjensel på starten? Vet du hvilken låt det Send inn svar da! Kan vel hende at du bør få hjelp av noen som litt yngre, men ikke veldig, veldig ung, fordi at det her slo vel veldig an til dem som rundt, ja, hva skal vi si da, 20, 21, 22, 23 år, som så gamle I dag. De har vel kanskje et forhold til denne låta, vil jeg tro. Lever svaret ditt på SMS, start meldingen med NEA, skriv titel på låt og navnet ditt og send det til 26114. Det har ikke noe å si, altså du taper ikke noe på å dytte på artisten heller, men du trenger det altså ikke. For siste gang, 1,5 sekund med dagens låt. Ja, der har du altså låta. Da kan du levere svar hele veien fram til sånn cirka 11:45 I dag for det nest siste vi gjør I dagens sommerfrunch å kåre en vinner og dele ut dagens premie. Nå, musikk fra Taylor Swift I sommerfrunchen. Det her Opalite.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være.

0: I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
1: og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
4: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Summer Night City fra ABBA. Vi skriver altså den 20. juli, og med det så har vi da kommet fram til den første fotballfrie dagen på lenge, I hvert fall når det gjelder fotball-VM. Du blant dem som har fulgt med I hele perioden, eller du blant dem litt sånn som meg som fulgt med og var veldig interessert, helt til det faktum at Norge røyk ut, da gikk interessen litt grann ned. Litt mer enn litt ned, I hvert fall for mitt vedkommende. Men nå altså fotball-VM 2026 historie. Det ble Spania som vant til slutt I finalen mot Argentina. Det sies at deler av det argentinske laget oppførte seg litt ufint etter finalen og seieren til Spania var et faktum. Og så kom man jo inn på banen da. Ja, Donald Trump, han måtte jo sole seg I glansen av det her mesterskapet. Han har ikke vært så mye til stede sånn, I mesterskapet tidligere, men under finalen så gikk han ut på gressmatta og stilte seg da litt sånn keitatt ved siden av det spanske laget. Og det må jo være en liten kamel å svelge for Trump all den tiden. Han ikke noe spesielt happy med Spania. Han har jo gått ut og sagt det at nei, det er ikke en god tone mellom USA og Spania sett med Trump sine briller, skulle jeg til å si. Aldri sett at han hadde på seg briller, solbriller kanskje. Men flere har sagt at nå kommer det et meme som heter Meme, som da bare viser hvor awkward det ser ut når at han står på siden der. Det var jo snakket om at han Infantino da prøvde å dra han litt vekk fra det spanske laget på podiet der, men det ville ikke Donald ha noe av. Her skal jeg stå. Det jo her folk kikker på meg. De synes sikkert at jeg kjempepopulær, tenkte han.
1: Særlig.
0: Men det var jo andre ting som også skapte litt diskusjoner, og det var jo da pauseshowet. Det jo sånn klassisk amerikansk fenomen som da går på den andre sporten som de kaller for fotball, og det jo helt feil. Altså amerikansk fotball jo ikke fotball, det I verste fall håndball, eller I beste fall håndball, all den tiden de har lov å sprenge med ballen I hendene. Altså soccer som de kaller det, det jo det som fotball. Og så kan de gjerne kalle amerikansk fotball for soccer, eller soccer, hvis at du vil. Men det betyr jo at en pause som skal være I 15 minutter, den ble utvidet og varte I hele 27 minutter, nesten dobbelt så lang tid som en pause skal vare, og folk som ihuga fotballentusiaster mener at sporten skal spilles slik sporten skal spilles. De var ikke noe spesielt happy. Madonna kom ut på scenen, ble da kjørt I noe som lignet som en bil fra Mad Max, da av, hvem var det, Ronaldinho og Ronaldo, som da var sjåfører på bilen. Det så litt pussig ut, men det var litt kult også. Men det kuleste med da pauseshowet sett med norske øyne, det var jo det at de hadde også funnet plass til å dra inn en liten sekvens med det norske laget og norske supporterer med roinga si. Vi så Haaland slå på I tromme I takt med pauseshowet og fikk det hele til å ja, det var litt et liten pluss I noe som egentlig var egentlig ganske dustet. De fleste, de har sagt at det pauseshowet, det var det trenger ikke vi å gjøre noe mer. Det holder med den ene gangen her. Veldig mange var negativ, bortsett fra en kar. Det var Jon Carew. Han synes det her var kjempeartig, han likte en så. Det har aldri skjedd Ronaldo smile bredere enn det han gjør når han var ute og kjørt bil med Madonna bak. Og så ser vi Haaland på skjerm, og så kommer Justin Bieber, og plutselig så kommer Shakira på skjermen. Ja, det her var stort, sier Jon Carew. Og jeg vet med sikkerhet, han har sagt det en gang tidligere, og det sikkert en 10-15 år siden, så sa han det at drømmedaten hans, hvis han skulle ha vært date med noen, ja, det måtte ha vært Shakira. Han var veldig, veldig entusiastisk og fan av Shakira. Det tror jeg var I den perioden hvor Jon Carew spilte på Rosenborg. Og Shakira, ja, hun var en del av pauseunderholdningen. Men flere internasjonale medier, de konkluderer med at, ja, ok, det var typisk amerikansk, men la oss aldri gjøre det her noe mer. Jeg kan tildels være enig. Her Shakira.

This time for Spania, må det bli. Det var jo Spania som gikk av med seieren, og da blir det litt fotballfri en periode, men kun i to år, for det over to år igjen da, til fotball-EM, Europamesterskapet i fotball. Og vi har store forhåpninger om at Norge skal gjøre det enda bedre der, men nå er det en stund igjen til det da, så nå er det litt fotballfri. Litt, i hvert fall, ikke sånn veldig mye, fordi at norsk serie jo i gang igjen. Vi tar en liten tur innom trafikken. For å se om det har kommet noen meldinger, om det noe å merke seg i den trønderske trafikken denne mandagen. Det jo sommertid, det sommerferietid, og det betyr at det rolig på veien, og det god plass, og ingen meldinger som meldt inn. Skal vi se om ATB har noe nytt å fortelle siden sist? Det har de ikke. Tog i rute i Trøndelag. Flyene til og fra Trondheim Lufthavn Værnes i rute. Og nå er det jo da i underkant av en måned igjen da, til flyplassen på Røros åpner igjen. Den skal åpne den 14. august. Der har det vært, jeg skulle da si, ikke veiarbeid. Det var det jo sånn rullebanearbeid, oppgradering av rullebanen, som er årsak til at flyplassen på Røros har vært stengt. Politiet har ingen nye meldinger til oss da. De meldingene som ligger der har vi allerede vært innom. Så det betyr at det er rolig, greit, behagelig og problemfritt å ferdes rundt i Trøndelagen, med mindre du av en annen oppfatning. Hvis at du har observert et eller annet som ikke på stell, send meg gjerne en melding da. SMS 9AT26114. Ja, skal vi holde oss på veinettet på E6-en? Det kan vi gjøre. Første gangen jeg hørte låta her, så tenkte jeg at kjæringa var utro. Men så fant vi ut at det var jo en lykkelig happy ending på DDE-låta E6.

0: Detektiv.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Karen Kvam.
8: Hvor ringer du frem, Karen?
7: Oppdal.
9: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
7: Ja.
8: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
7: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
7: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
10: Bingo er det på Nea Radio hver tirsdag, det vil si i morgen kveld klokka 20, og i morgen så kan du vinne deltagelse i bingoen ved å lytte på sommerfrunsjen. Musikk nå ifra Lola Young fra England med låta som heter for Messi.

Musikk fra Lola Young, Messi. Det betyr vel rotat. Litt dårlig til å vaske og rødd, vil jeg tro. Det har ingenting med Lionel Messi å gjøre. Ingenting med den argentinske pensjonisten. Det kommer inn meldinger. Har fått melding fra Bare Roar. Han forteller at han har hatt en fin start på denne mandagen og uka, vil jeg tro, og slenger med et musikkønske. Hun vil høre Boys of Summer, egentlig da, i Bressy sin versjon, om den finnes. Jeg har den ikke i systemet. Men så står det i meldingen da, Don Henley er også godkjent, bare så det er sagt. Nå.

0: E10.
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Og der har klokka passert 10:03. Du er oppdatert på riksnyheter. Så skal du bli oppdatert på trønderske nyheter ganske snart. Og i løpet av denne timen så blir det konkurranse. Vi skal innom et par snodige saker, og ikke minst, vi skal oppsummere det som skjedde på Stugvollmoen i helga. Det var Tydalsfestivalen 2026, og ryktene forteller at det var god stemning, det var livat. Det var festing og turing og utsling med, ja, diverse. En liten oppsummering skal du få. Vi hadde folk på plass på Stugvollmoen i helga. Det har også vært en annen festival. Hvordan gikk det egentlig med den aller første racerfestivalen? Verdal, Stiklestad Camping. Det skal vi også prøve å finne ut. Og skjer det viktige ting i Trøndelagen denne mandagen? Ja, da hører du det ved å lytte på Sommerfrønsjen i mandagsutgave. For det er mandag den 20. juli, årets 201. dag. Ukenummeret er nå 30. Det er 164 dager til nyttårsaften. Og så har Margareta, Margit og Marit navnedag. Så langt har vi bare spilt Marit, Marit Larsen. Er ikke en låt som heter «Jeg vil være din Margareta». Er det dansbandsmusikk det? Eller finnes det et alternativ der? Jeg tror jeg skal klare å få det til. Ja, og så gratulerer vi også da kronprins Håkon, som har bursdag i dag, 53 år gammel. Og det betyr også at den her 20. juli er flaggdag. Så har du en flaggstang. Da har du kanskje sannsynligvis også et flagg. Da kan du flagge for kongen, nei, for den kommende kongens bursdag. Her er John Miles.

0: C'est la vie fra John Miles, var det der? C'est la vie, sånn er livet, betyr det. Klokka har passert 8:50, her og nå en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og like før klokka 6 i dag tidlig så ble politiet oppringt av en taxisjåfør i Trondheim. Sjåføren hadde kjørt to personer til Munkvall-området i Trondheim, men når to personer gikk ut av taxien så sprang de av gårde. De sprang altså fra taxiregninga. Politiet har fått en beskrivelse av passasjerene samt noen flere opplysninger slik at de nå muligens kan identifiseres. Begge de mistenkte er menn i 20-årene. Politiet rykket i femtida i dag tidlig ut til et basketak på 7-Eleven i Thomas Angels gate i Trondheim. Politiet forteller at en vekter på stedet fant en veske med det vedkommende trodde var tyvegods utenfor kiosken, og leverte det derfor inn til de ansatte på 7-Eleven-kiosken. Men kort tid etter så kom det en person som hevda at han var eier av veska. Dette var en person som var en del av en ungdomsgjeng. Og så ble det da klammerier inne på 7-Eleven, hva som sagt og gjort er litt uklart, sier politiet, men det ble da en liten konfrontasjon mellom vekteren og ungdommene, og vekteren ble utsatt for vold, men ble ikke alvorlig skadet. Nå skal politiet hente ut videoopptak for å se hva det er som har skjedd. Politiet meldte i 11-tida i går kveld at de rykket ut til en trafikkulykke i Leksvika. Det var en ATV-ulykke hvor en person framstod som skadet, og føreren brukte heller ikke hjelm, sier politiet. Det var to involverte i denne hendelsen. Den ene ble altså lettere skadet, den andre framstod som uskadet, men de ble tatt med for en sjekk på legekontoret i Leksvika. Det er også opprettet sak på hendelsen, og politiet har vært hjemme hos føreren og tatt blåseprøver, men det var negativt, så det var ikke noe påvirkning av alkohol i forbindelse med denne hendelsen. Politiet forteller til slutt at føreren av ATV-en var mindreårig.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: I dag så har vi brukbart vær midt i landet. Vi har bris, bris av skiftende retning, og det er oppholdsvær, og det er lange perioder med sol. Det har vært litt tåke her og der i morgentimene, men den er vel i ferd med å forsvinne nå, vil jeg tro. Utover ettermiddagen, vest- eller sørvestlig bris. Etter hvert så skal det skye litt til, og det kan medføre litt regn. Ikke mye, litt regn i ytre strøk. Ellers så skal det fortsatt bli for det meste oppholdsvær. Vi kommer opp på 20-tallet, de varmeste plassene. Stjørdal får 20 grader, det samme for Steinkjer og Kotsøy skjer det. Det skal bli 19 grader i trønderhovedstaden Trondheim, 19 også Levanger, Ålen og Selbu. 18 grader i Malvik ser jeg. Og på 17-tallet, der finner vi Røros, Hitra og Oppdal. Nytt finvær i dag, for det blir litt mer grått og vått i morgen. Større sjanse for at det kommer til å regne der du befinner deg i Trøndelagen. Temperaturen går litt ned. Gjennomsnittet i morgen vil vel ligge på rundt 16 grader, skjer jeg. Men det blir for det meste overskyet vær, uten noe mulig gløtt av sol. Men det gjelder å håpe, da. Og så ser jeg at det skal bli ganske likt vær også på onsdagen, med enda bittelitt lavere temperaturer, for det tar seg litt opp igjen da når vi kommer til torsdagen. Da er det bare å krysse fingrene, håpe og ganne og ha trua på at helga som vinker i det fjerne kan bidra med brukbart sommervær i Trøndelag. Vi liker sommer i Trøndelag. Det gjør også Kami, som har laget en låt som heter nettopp Sommer i Trøndelag.

0: Trøndelag.
1: Sommer i Trøndelag ifra Kami. Mandag betyr Circle K Premium Kopp i premie. Verdien er på nesten 600 kroner, 599 kroner, og da vinner du altså en Circle K Termokopp. Det er jo RBK-koppen også, og vi krysser jo fingrene og håper at RBK gjør det stadig bedre og bedre og bedre og bedre. Vi har håp og trua på det. Koppen medfører at du får ett år med påfyll av varm drikke så lenge avtalen gjelder. Den gjelder altså et helt år, og når at avtalen er over så har du fremdeles termokoppen. Ja, den er din til odel og eie. Da går det an å eventuelt velge da å kjøpe en ny avtale når året har gått, eller satse på flaksen din. At du tar en ny runde innom sommerfrunsjen eller trøndefrokosten etter hvert og prøver å vinne en ny avtale. Men hvem som vinner i dag, det finner vi ut like før klokka 12. Det kan være det, hvis du svarer riktig på dagens oppgave, som da er en ørliten musikalsk nøtt. Reglene er slik at det skal være en norsk låt med norsk tekst, og du får ikke noe mer enn 2 sekunder av starten på låt, og i dag så tror jeg det er på 1,5 sekund. Hva heter låta? Det er spørsmålet. Du starter en sms med Nea, du skriver nettopp låttittel og navnet ditt, og sender det til 26114. Du kan gjerne dytte på artisten også, men det holder med låttittel. Så da er det bare å spisse ørene. Hva i all verden er det her? Det er en låt, norsk låt med norsk tekst, som starter slik som det her. Det er titel på låta vi er på jakt etter. Start en sms med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det var det mange som har hørt den her, vil jeg tro, og jeg sa det vel sist at, ja, er du kanskje spesielt hvis du er jente og er rundt, ja, 22, 20, 21, 22, 23 eller noe sånt der, så kan du kanskje sangen utenat. Hvilken låt skal vi fram til? Ja, du kan vinne Circle K Premium-koppen hvis du svarer riktig. Svaret leverer du på SMS. Start en SMS med Nea. Skriv svaret, som er låttittelen, skriv navnet ditt og send det til 26114. Gjerne dytt på artisten nå da. Du får ikke minuspoeng for det selv. Vinner kåres altså like før klokka 12. Musikk nå ifra Boyzone i sommerfrunsjen. Her er No Matter What.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Doffen, alt katten og offen.

0: sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Kiss.
1: Kiss fra Prince. Vi lar denne låta gå da til hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, som har bursdag I dag, 53 år gammel. Han jo prins, og en fin fyr. Ja, håper han for en fin bursdag. Den skulle visst da feires, markeres privat på slottet med en bedre middag. Jeg lurer på hva han skal ete, hvis at han får lov til å velge hva favorittmaten til kronprins Håkon. Ja, han sikkert glad I taco, sånn som alle andre, men kanskje han vil ha indre filet, ytre filet. Ja, det blir bare grubling. Det har vært festivaler I helga, og det var full skuv på Stuggevollmoen. Hvordan gikk det for seg der? Du skal få en oppsummering av årets festival etter musikk ifra Gras. En fantastisk fin versjon av Witch Witch-musikk fra Dolly Deluxe. Her Gras med evig.

0: Musikk fra gruppa Gras, det originalt fra Witch Witch, der hentet låta heter originalt Eternally, men I versjonen til Gras så heter altså låta Evig. Det har vært en ganske heftig helg for veldig mange. Reiserfestival, Verdalen, Stiklestad Camping og ikke minst på Stuggevollmoen. Der var det full skuv, full kok. Og Nea Radio var på plass under familiearrangementet. Vi kan få en liten stemningsrapport fra våre medarbeidere som var til stede da på Tydalsfestivalen 2026.
1: Så det klart, men vi har ventet på poteten en tid.
2: Nå begynner det å bli bra trøkk, og da fant jeg jo han som skal sørge for at det blir kjempeliv I teltet, Stig. Hva har det vært I går?
3: Vet du, det var helt sinnssykt I går. Det har aldri vært så mye folk på fredag her på Tydalsfestivalen. Ever. Og inne I teltet der vi stod, så var det... Ja, det var ikke plass til én person til. Det var så pekt som jeg aldri før har skjedd det, så vi har hatt... Ja, kanskje, ja, I hvert fall årsbeste spillejobb I går kveld. Så hvordan den kvelden her I dag skal ende, det jeg jævlig spent på.
2: Har dere satt på plata?
1: Ja, det ikke om man skal,
2: da. For det en liten fordel når du skal ha varm ned. Hvis du skal ha varm potet, da.
1: Hæ?
2: Du skal ha varm potet, for jeg trekker det.
1: Ja, men det går an, det kald,
2: ja. Ja, det ikke så farlig.
1: Potet.
4: Det jo en 14-1500 hytta, og nå de oppfylt. Det krøler I alle. Det kommer folk hvis du kjører oppover veiene her, så krøler det til folk.
5: Unge Trafikken Norges eneste trafikkorganisasjon for ungdom. Så vi her I dag for å formidle litt risikoen rundt rus I trafikken blant annet. Så har vi med promillebriller, så folk kan teste litt hvordan det å ha ulike typer promille. Litt informasjon om ulike typer bøter man kan få av ulike typer promille også I trafikken. Så det har vært mye trøkk og mye liv her både I går og I dag.
1: Det frokosten, ja. Nå skal jeg si et tips. Hvis du skal ha sådd, det ikke salt og pepper, det gastromat.
2: Gastromat, ja.
1: Gastromat.
2: Ja, ja, det fantastisk. Det bruker jeg jo faktisk som mellom oss.
1: Ja, det på alt. Det sånn fisk, bolla, pizza, nei, gastromat.
6: Oi, sånn. Nå høres det ut som godeste Arild Berg har sneket seg ut I der. Mange vil påstå festivalen foregår.
7: Hei.
2: Du på campen.
7: Hvordan på campen? Det jævlig god stemning.
2: Ja, det det,
7: ja. Ja, jeg så jævlig bra med kompisene. Det dritbra.
2: Ja, du koset deg, ser jeg.
7: Jeg koset meg. Helvete, jeg koset meg så mye på lenge nå.
2: Det godt å høre. Koset deg videre, du. Jeg fant egentlig en gjeng som skulle gå over til å prate til en kompis, så langt før jeg ble overfall.
6: Du, det noen
2: gang når
6: du...
2: fant jeg noe?
8: Du fant en som heter Erik. Men det som vet du, her sitter vi en gjeng med selvbygging. Og en tjerning da. Men det som hvis de I media har hørt en ulyd, så jeg burde håpe fremme og snorka.
9: De som litt eldre må ta vare på de yngre, for det her jo læring.
2: Ja, for det jo noe av det som gjør Tydalsfestivalen så unikt, det at du har dem som har sin første det 16-års grense for å komme inn, ikke det? Ja, og I tillegg så har du folk oppi som da begynner å få samme hårfarge som oss, og det jo herlig at alle kan møtes.
9: Ja, det det som gjør Tydalsfestivalen til en sånn fin festival. En festival for alle og aldri, da. Og det startet jo I 1984 som en trekkspillfestival med Syltoppens fot. Og så ble det enda et år I Tydalen, og så ble det trekkspillfestivalen på Årsøya I Selbufestivalen. Og så gikk jo det her andre hvert år da, I Selby og Tydal. Og så ble det jo etter hvert litt andre festivaler. Tydalsfestivalen oppstod, og sommerfestivalen oppstod. Så da ble det andre type musikk da.
1: Jeg burde helt våtta I sted, ja.
2: Såpass, ja.
1: Ja, det kaldt,
2: ja. Ja, men da ble det godt med etter hvert varme potet da.
1: Ja, fy faen, jeg gleder meg. Det blir godt,
2: ja. Ja, for jeg burde rekne over med billetter og frivillige og artister. Passer det 10.000 personer I løpet av helga? Det jo helt enormt.
9: Ja, så det et utrolig bra apparat som frivillig korps som hjelper til. Nå skal vi jo snart dele ut en frivillig pris. Det for øvrig Selby Sparebank som betaler da. Men det sier jo litt når Tydal har 830-40 innbyggere og så det 400 som hjelper til. Ikke bare Tydalinga, mange selvbyggere.
2: Hvem har jeg fått med meg?
9: Trym Græsli.
2: Yeah. hører jeg, og du her som frivillig.
10: Ja, det stemmer.
2: Hva det du gjør her nå?
10: I dag jeg med å tappe øl og sæl til festivaldeltakere.
2: Hvordan føles det å stå på den siden av barn?
10: Jo, det jo greit det også. Prøve litt begge deler.
11: Laget av alle som har hørt på det der. Men det verste, vet du, nå jo vi i A-campen, og de slitne. Jeg og Håvard vil ikke i F-campen.
2: Men de på A-campen, hørte smurkingen av dem også?
11: Ja, ja de kjente vibrasjonen.
2: Gjør det.
12: Du skal få teste noen briller av meg. Disse brillene tilsvarer 1,7 til 2 i promille, som en veldig hard natt ut på byen. Da. Så har de på der i dag å gå mellom skjeglene, sik-sak, og prøve å unngå å treffe den eneste av dem.
2: Yes, vi skal prøve på det.
6: På direkten.
2: På direkte.
6: Ja, lykke til til alle rundt.
2: Hei! Det greit, der hører vi. Altså, føttene mine står ikke der de skal stå.
0: Tror du at hun driver og salte oppi der nå?
1: Ja, det blir mengder, ser jeg.
2: Ja, men salt?
1: Nei, du! Ole Edvard, det skal være gastromat!
2: Ja, det jo grei plass til å kalle utsikt til scenen. Skal du stå her i hele dag, eller blir det bare et sånn nå og da?
10: Står frem til 80 i dag, så da blir det fast etterpå.
2: Ja, så det, da blir det på andre siden?
10: Da blir det andre siden.
2: Har du, det første år du med, eller har du vært med mange år før?
10: Jeg har vært med å hjelpe til i 15 år snart, kanskje.
2: Ja. Altså, du visste hva du gikk til da du sa ja?
10: Ja, jeg gjorde det.
6: Men så jeg fikk noe lyst til å ordne egen festivalcamp med Nia Radio, neste år, da.
2: Stian, vet du? Nå har du foreslått det, så jeg bare, vi gjør det.
6: Ja, det...
0: Ja, det var en liten stemningsrapport fra det som skjedde i helga. Nia Radio var til stede på, ja, til stede på Stugvollmoen. Det var Aril Berg, og i studio der satt Stian Elverum og lovt seg bort. Så får vi se om det blir noe, to det da. Egen Nia Radio Festival Camp. Åh, jeg gruer meg allerede. Det kan bli tøft. God stemning. Her Tobias Sten. Fy faen, du deilig.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Vi kaster loss og drar oss ned.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Chain to the Rhythm, uptempo-musikk fra Katy Perry med venner. Og så har jeg fått spørsmål, Danielsen. Det plass til en lang, fin, rolig låt denne mandags formiddagen? Jeg kommer på hva det Og hva det det hører du i bakgrunnen her. Det var Jon som stilte spørsmålet. Kan du spille Dire Straits med Your Latest Trick? Og det var plass til det, før nyheter nå klokken 11. Det skulle jo bare mangle at vi spiller kvalitetstung musikk når det er litt lengde på låta. For vi har en lang fin time igjen av dagens sommerfrunch, hvor vi blant annet skal ut og teste nok en badeplass i Trøndelag. Vi har konkurransen, og så har vi noen andre ting vi også skal kringkaste. Og som alltid, så tar jeg mot innspill. Så har du noe på hjertet, send melding. Det kan du gjøre på Nea Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller sms Nea til 26114.

0: er 11.
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Det er sommertid.
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Vi plinger oss inn i den siste sommerfrunch-timen denne mandagen. Mandag den 20. juli. En dag som ganske grei, brukbar, i hvert fall værmessig. 20. juli, årets 201. dag, uke nummer 30, 164 dager igjen til raketa. Ja, nyttårsaften, ja. Og i dag, 20. juli, så gratulerer vi HKH, kronprins Håkon, hans kongelige høyhet, betyr vel det. Født i Oslo på dagens dato i 1973, gift med Mette Marit Kjessem Høyby. Gifta seg da 25. august i 2001. Det blir vel bursdagskake på slottet i dag, vil jeg tro. Og så er det flaggdag da. Er det sånn at de fyrer av salutter også? Jeg mener det, men det skal jeg prøve å finne ut ganske straks. Dagens dato, 20. juli, er den offisielle månedagen. Det er vennedagen i dag, Friends Day. Det er også Space Exploration Day, altså utforsk verdensrommet. Det er Lollipop-dagen i dag. Lollipop, det er det vi på norsk kaller kjærlighet på pinne. Har vi noe lollipop-musikk? Jo, jeg tror vi har en gammel god en. Millie, vet ikke hva det var hett? Millie, jeg tror det. Jeg skal sjekke det. Vi har også konkurranse. Du har muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og vi skal også ut og sjekke nok en badeplass i Trøndelag. Hvor vi skal i dag, det får du vite når vi etter hvert skal sette over til juniorreporter Markus. Navnet mitt er Bård Danielsen. Skal bli sittende frem til klokka blir 12. Hun gikk nylig ut av tiden, legenden Bonnie Tyler. Her er hun med Bitter Blue.

0: Bonnie Tyler var det der med låta Bitter Blue. Vi skal se på værvarslet for de neste 3-4 dagene ganske straks etter at vi har sjekket ut de ferskeste trønderske nyheterne. Og vi starter med at utbyggere nå vil bygge over 500 boliger på Lade Arena ved å rive andre etasje og bygge på eksisterende fundament og parkeringsplasser. Byrådet I Trondheim sier nei og krever store endringer, blant annet oppdeling I 4 kvartaler med gaterom. Byrådet mener planene gir lukkede fasader, dårlig gatetilknytning og for mye handelsareal. Arbeiderpartiet støtter utbyggerne og mener gjenbruk av fundament. Fundamentene bærekraftig. Mer om det her I Adresseavisen I dag. Like før klokka 6 I dag tidlig ble politiet oppringt av en taxisjåfør som hadde kjørt 2 personer til Munkvoll-området på Byåsen I Trondheim. Men når personene gikk av taxien, så sprang de av gårde og sprang altså fra taxiregninga. Politiet har nå fått en beskrivelse av passasjerene samt noen opplysninger slik at de muligens kan identifiseres. Begge de mistenkte menn I 20-årene. Politiet meldte klokka 23 I går kveld om en ATV-ulykke, Leksvika, hvor føreren framstod som skadet. Føreren hadde heller ikke brukt hjelm. Og I dag tidlig så kunne politiet fortelle at begge de involverte fikk lettere skader og ble tatt med til sjekk på legekontoret I Leksvika. Politiet har opprettet sak på hendelsen, vært hjemme hos føreren og tatt blåseprøve. Den var negativ, det betyr at føreren ikke var påvirket av alkohol. Føreren var mindreårig, sier politiet. Nødetatene rykket I går ettermiddag ut til en melding om paraglider-ulykke I nærheten av Åsen I Levanger. Pasienten var ved bevissthet, men satt fast og trengte hjelp for å berges ned. Norsk luftambulanse og SAR Queen var på vei til stedet og fikk da tak I personen. Fikk vedkommende ned på bakken, bevisst, men skadet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så var det værvarslet. Først dagen I dag. Så langt alt vel. Bris av skiftende retning. Oppholdsvær. Perioder med sol. Men det har vært litt lokal tåke her og der I morgentimene. Utover dagen I dag, bris fra sørvest. Etter hvert så skal det skye til, og sent I kveld så kan det komme litt regn I ytre strøk. Temperaturen I dag vil komme opp I 20 grader de varmeste plassene I Trøndelag. I morgen, bris fra sørvest, frisk bris på kysten, og utover ettermiddagen forbigående liten kuling, som merkes altså på kysten. Morgendagen byr på skyet vær med regn og regnbyger, først I ytre strøk, og så brer det seg videre innover. Temperaturen de dropper litt. I morgen så blir gjennomsnittstemperaturen rundt 15 grader. Noen trekker opp, noen trekker ned. Vi kommer opp I 18 grader på Røros, som blir varmest I morgen, men også der skal det komme nedbør. Og så halveres temperaturen på Røros fra tirsdag til onsdag. 9 grader som maksimumstemperatur når vi kommer til midten av arbeidsuka. Temperaturen, ja, 13-14 grader I gjennomsnittstemperatur, for det øker litt når vi kommer til torsdagen. Regn I morgen og onsdag, men så langt så ser det ut til at det skal bli skyet oppholdsvær med muligheter for gløtt av solen når vi kommer til torsdagen. Vi vil ha mer sommer I Trøndelag. Og Aleksandersen med et knippe gode venner kommer her og nå. Det her Rosalita.

Rosalita, Natasha, Ailo og Hans. Husker jeg alle som var med da? Åge Aleksandersen, Mari Boine, så var det han, var det Henning Kvitnes, og til slutt han svensken, og ikke Mikael Wiehe, men Bjørn Afzelius var det, vet du. Sorry, jeg plinga. Da husker jeg på det. Det er flott å trene hjernen litt, for da holder jo Alzheimeren unna, har jeg hørt. Så lær deg noe nytt hver dag. Så kan jeg innå at maskineriet på toppen funker bedre sånn etter hvert. Vi skal sjekke en ny badeplass i Trøndelag ved hjelp av juniorreporter Markus. Vi skal innom konkurransen også, og vi har andre ting vi også skal innom. Og vi har da tida på oss fram til klokka blir 12. Nå skal du få funky musikk fra et funky band. De gikk under navnet M People. Her får du låta Moving On Up.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
3: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll,

tar en sving om sammen med Phil Collins et par minutter. Fin svinglåt det her. Too Hard heter den, og etter det så skal vi innom dagens konkurranse. Gjør deg klar med mobiltelefon hvis du har lyst på Circle K Premium-koppen til en verdi av nesten 600 kroner. Konkurransen kommer etter Mr. Collins.

True Heart fra Phil Collins. Trommeslager I Genesis, og så slutta Peter Gabriel, og da fletta trommisen fram på scenen og ble fast vokalist, og så har han gitt ut massevis av solomusikk og skaffet seg masse da premier og statuetter og priser da for musikken som han har laget. Begynner å skrante litt nå, har jeg hørt. Så jeg tror ikke det kommer noe ny musikk fra Phil Collins noe mer. Det jo litt trist da, men han har laget mye bra. Nå skal vi innom dagens konkurranse. Og siden det mandag I dag, så betyr det at det Circle K Premium-koppen som skal deles ut, og som alltid så handler det da om en bitte liten musikksnutt. I dag 1,5 sekund, og ved hjelp av de 1,5 sekundene så skal du klare å finne ut titel på låt. Regelen at det alltid skal være en norsk låt med norsk tekst. Og når du tror du vet hvilken låt det du får 1,5 sekund fra, start en sms med NEA, åpen rom, skriv svaret ditt, altså låttitel og navnet ditt, og send det til 26114. NEA til 26114, og med riktig svar, så kan det hende at det du som vinner Circle K Premium-koppen. Ok, hvilken låt tror du det her Ja, det var 1,5 sekund. Kjører vi en til? Da vi oppe I 3 sekunder. Ja, det ble det da. Og hvis vi gjør det en gang til? Det har vært 4,5 sekunder. Det nå.

Da regner det, vet du, jeg sliter fordi at jeg litt sånn satt ut, egentlig sånn. Ja, nå ble det 6 sekunder. Sånn totalt, ja, når vi legger sammen alt. Men hvilken låt er det som starter på denne måten? Vet du det? Start en SMS med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi skal kåre vinner like før klokka blir 12 i dag. Det låttittel vi på jakt etter. Gjerne dytt på artisten, og hvis at du føler for det, du får ikke noe minuspoeng, du får ikke noe fratrekk for å legge med artisten. Så da er det bare å sende svar, og så skal vi kåre vinner da, om ikke så alt for lenge.

Baby, du rå ifra Hagle, med god hjelp av Ingebjørg Bratland, nok I låt ifra hver gang vi møtes. Og så skal vi ut og sjekke en ny badeplass I Trøndelag. Vi har vært innom Hellstranda, Storvika, Stuggesjøen, vi har vært I Steinkjer, og vi har besøkt Midtsandtangen. Men hvor skal vi hen I dag? Det får du vite ganske straks. Vi skal ut til juniorreporter Markus etter musikk fra gruppa Pilot. Her Just a Smile.

0: Gruppa het Pilot, låta het Just a Smile, bare et smil, og det det fineste du kan kle på deg når at du står opp om morgenen. Ta på deg smilet, da blir du fin. Skal vi se? Ja, det var det vi skal på ut og bad, sammen med juniorreporter Markus Falk Andersen, som da jakter på Trøndelags fineste badeplass. Hvor skal vi hen i dag? Svaret får du her og nå.
1: I dag har jeg tatt turen til Grilstadstranda, en relativt ny og bynær badeplass på Ranheim i Trondheim. Her møter du ei langgrunn sandstrand, benker, gressplener og god utsikt utover Trondheimsfjorden. Stranda ligger på en oppbygd halvøy med flere boenheter, og en moderne badeplass med toaletter, utedusj, rullestolmatte, grillplass og bord. Den tilrettelagt for alle, også småbarnsfamilier og personer med nedsatt funksjonsevne. Det en fin og innbydende strand å bade på. Det dessverre ingen kiosk her, men butikker i nærheten. Om du vil gjøre mer enn å bade, kan du leie superett eller kajak fra en selvbetjent stasjon. Eller bare nyte dagen i sola med en god bok og piknikkurv. Stemningen rolig med både fastboende og reisende som kommer for en dukkert. Og da det bare å finne fram vurderingsskjemaet. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en femmer. Ja, badevannet i saltvann og skal være av trygg kvalitet, og uten så mye tang og tare. Tilgjengelighet og fasiliteter har jeg satt en femmer på, fordi det et moderne anlegg. Sandstrand, benker, bord, grillplass, utedusj, rullestolmatte, toalett, med stellebenk og en universell utformet strandplass, med god kollektivtilgang via buss til Grillstad. Miljø og omgivelser har jeg satt en firer, beliggende på Grillstad Marina med flott utsikt mot fjorden og rolige omgivelser. Og så har vi kommet til aktivitetsmuligheter. Her det en firer også, tilrettelagt for bading, grilling, leik og selvbetjent sup/kajakkutleie hvis det ønskelig. Og da vil den endelige totalscoren ende på 18 av 20 poeng. Ja, det faktisk det høyeste så langt. Moderne og trygt sted med høy standard og god sikkerhet. Et av byens beste saltvannsalternativer. I morgen så skal jeg igjen teste noe som litt lenger nordover. Vi snakkes!
0: Ja, takk til juniorreporter Markus Falk Andersen. Høyeste score så langt, altså på Grillstadstranda. Vi får følge med da, og finne ut om det noen badeplasser i Trøndelag som kan slå poengsummen til Grillstadstranda. Følg med i morgen, da skal vi sjekke en ny badeplass. Det her passer jo fint som musikk, etter at vi har sjekket badestrand. En solskinnsdag med postgirobygget.

Ding dong, der ringte på noen til Arne Hureland. Da ble det sikkert en ny fin dag for han. Ut og lyse etter krabber. Kreps, det godt da. Sitt og se litt på nyhetstrøkket denne mandagen. Mandag 20. juli, og det så rolig. Det så utrolig rolig. Jeg har vært og sjekket massevis av lokalaviser og nyhetsmeldinger. Vært inn og sjekket hos Statens Vegvesen, hos politiet, og det så rolig. De har ingenting å fortelle. Så det virker som at nå vi inne i den desidert roligste perioden av sommeren, og har dobbelt sjekket det der. Ja da, uke 30, uke 31 og uke 32 skal være særdeles rolig. Fortelle at det på grunn av at fellesferien nå i ferd med å toppe seg. Men så det før de store augustarrangementene starter. Vi har gjort unna noen finfine festivaler nå da, men nå vi inne i en sånn mellomperiode hvor at det veldig, veldig rolig og behagelig. Lite mas, sånn går det an å sette pris på. Så hvis vi skal definere agurktida, som det kalles, det når nyhetsmedier har svært lite å fortelle og begynner å finne fram da prisen på agurk. Det er jo det som bakgrunnen for agurknyheter, når at de hadde plass da til å legge opp store fete saker på sine aviser for å fortelle hva agurken kostet. Da det rolig i nyhetsbildet, og vi inne i en sånn periode nå. Det merkes veldig, veldig godt. De har vært ute på konserter den siste tida, Dave Grohl og resten av gjengen i Foo Fighters. Her får du Learn to Fly i sommerfrunsjen.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Når det ungkar da, at du synes du fjell om her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noe penger og så, og trengte noe bare litt til rese, og da ble det litt skeptisk da, så.
3: Ikke send penger.
2: Ja, nå dukker han aldri opp her.
3: Akkurat. Dette er kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
7: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Sommer.
1: Sommer
0: og variert musikk.
2: Du har nettopp hørt Millie Small med My Boy Lollipop. Og det er fordi at det er den offisielle og internasjonale lollipop-dagen i dag, eller kjærlighet på pinne, som vi sier. Det er lenge siden jeg har smakt på noe sånt, men i barndomstida. Og da snakker vi på starten av 70-tallet, innom kiosken på hjørnet nede på Lamon, og kjøpe seg en pose med bruspulver og en kjærlighet på pinne, og stikk da kjærligheten ned i bruspulverposen, av det er sånn barndomsminne. Ja, ja. Nok om det. Vi skal finne ut hvem det er som får Circle K Premium-koppen, og i dag så hadde vi ei låt. Starten på ei låt, 1,5 sekund, og det hørtes da slik ut. Og på bakgrunnen av den snutten der, så skulle du svare da korrekt låttitel. Det var det mange som hadde klart å plotte inn. Mange har levert svar og sagt at ja, men det var jo sommer og skolefri med Malin. Ja, sommer og skolefri, det var det riktige svaret vi var på jakt etter. Mange har levert svar, og i dag så har systemet plukket ut følgende vinner. Aileen Gulsum Hoff Erdogan. Gratulerer. Som har svart sommer og skolefri. Med vennlig hilsen Aileen, 9 år. Ja, man skal tidlig krøkes som god kaffedrikker skal bli. Altså, det er jo en termokopp, og jeg vet at det kan hete de har varm sjokolade også på en av de her CK-stasjonene. Gratulerer, da vi får delt ut den premien. Ny konkurranse i sommerfrunsjen i morgen. Klokka den nærmer seg 12, da får du oppdatert nyheter. Og så er Kyrredal på plass med sommerblanding. Og så blir det fine innslag utover dagen. Og så blir det vel en ny sommerfrunsj i morgen. Jeg er ganske sikker på det. Fra 8 til 12. Navnet mitt er Bård Danielsen. Takk for at du har i hvert fall lånt bort det ene øret ditt til Nea Radio denne mandagen. Avslutter i dag med Elena Miles. Det her er Black Velvet. Vi høres. Hei då!

0: E12.
1: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humorlag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Og så en titt på mandagsværet. Det meldes i dag bris av skiftende retning, oppholdsvær, perioder med sol, sent i ettermiddag vestlig eller sørvestlig bris, etter hvert tilskyende, og sent i kveld så kan det komme litt regn i ytre strøk i nordlige deler av fylket. Maksimumstemperaturer i dag, vi kommer opp i 20 grader de varmeste plassene.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrdal og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag, det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede i går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise i fjor. Hvorfor er det akkurat disse dagene, som da omtrent de samme dagene i år, får du vite mer om snart. Vi skal også gjennom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess i sin premierehall, spilt igjen over 2,5 milliarder norske kroner. Mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag i dag. Gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så er det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

0: nok om å komme til paradis!
1: Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen. Delvis skyet og 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så er det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader sånn på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det er litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det er sør det er sommervær nå.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Hun sier
3: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
7: Og inn mot høyre!

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Krygons metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Krygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja, bra.

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Det var jo en forferdelig brann i helga. Medfølelse med alle de som er rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brannen i går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som er rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området i Krokstadelva, skriver NTB. Og det er utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det er forferdelig for dem som er rammet av dette. Man er jo glad i stedet man bor og har mange minner i livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette er voldsomt tøft, så jeg håper at alle som er rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt er i bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva i går.

Her er pollenvarslet med nytt fra Astma-Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

0: Vi er nå midt inne i årets verste reiseskadedager. I hvert fall i fjor, så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå er mange på vei både ut på ferie, og samtidig er det mange som er på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene er rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette er perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier er fulle av folk. Det er også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange er langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers i året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise, så følger uhell, ting du mister og tyverier, der hver femte nordmenn sender skademelding om.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer. Og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen I havet. Hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntektene, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
6: Ja, det er helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
6: For det.
4: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: Fotball-VM over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen i kveld. Her kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det Jenia og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bittelille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr i trafikken med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy filmens ubestridte komediekonge, og i denne filmen han også komedieprinsen, en steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 i kveld.

dag er det nasjonaldag i Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania i 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost opp i den varme sjokoladen. Osten smelter i bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen er drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur er snacks i Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som er store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som peanøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og colombianere er i verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så er den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været for tirsdag. Det meldes om bris fra sørvest. På kysten frisk bris. Utover ettermiddagen så blir det forbigående liten kuling. Vi får sky av vær på tirsdag. Regn og regnbyger først i ytre og nordlige strøk. Og maksimumstemperaturen tirsdag kommer opp i 18 grader de varmeste plassene.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett hva vi måtte få av vær fremover, så er det sommerstemning i studio i hvert fall. Sommerlåter, agurknyheter og andre ting som kjekt å svite. Blant annet så er det mange foreldre som bruker armringer på små barn når de leker på stranda eller bassenget. Men det kan faktisk være falsk trygghet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester, og det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Litt mer om denne svindelmetoden får du vite snart. Og nå er sommerferien i gang for fullt, og også på flyplassene så begår det pakketabber. Det er registrert over 10 000 tilfeller av feilpakkede farlige gods ved lufthavnen i Avinor så langt i år. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste. Litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme. Lange perioder med pent vær. Sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen. Delvis skyet 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader som på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Det er flere som har navnedag i dag. Alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit er nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så er det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født i 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født i 1933, og politiker Jacques Delors i 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden i 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født i 1885 på denne dagen.

0: kutte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Sendingen presenteres av
6: Scandic Stiklestad.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte er høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Det er vel på sin plass å minne om at det er skogbrannfare en rekke steder i landet. Nå er det store deler av kystområdene i Sør-Norge som har skogbrannfare. Det gjelder ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, og i deler av Agder og Telemark, og da spesielt langs kysten, men også et godt stykke innover i landet er det tørt, og det er utstedt gult farevarsel. Det er det laveste nivået, men det betyr at det kan skje, men det er altså ikke dramatisk. Det er slik at varslet gjelder fram til det kommer betydelig nedbør, og nedbør av en betydning som da gjør at det blir vått. Det er svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, skriver NTB, og vegetasjonen er lett antennelig ifølge meteorologene. De advarer folk mot å bruke åpen ild, da store områder kan bli berørt om det bryter ut en brann, og vi helst ikke har noen flere branner nå.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
7: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
5: Ja, nok må si nå.
7: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntle, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie.
3: Været for tirsdag. Det meldes om bris fra sørvest. På kysten frisk bris. Utover ettermiddagen så blir det forbigående liten kuling. Vi får sky av vær på tirsdag. Regn og regnbyger først i ytre og nordlige strøk. Og maksimumstemperaturen tirsdag kommer opp i 18 grader de varmeste plassene.
1: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Vi sitter utenfor Rema 1000 på Oppdal, og vi skal snakke litt om en av de største begivenhetene som har vært på Oppdal, i hvert fall i moderne tid.
1: Ja, for i mai så begynte innspillingen av filmen Trollegget.
0: Ja.
1: Og det en ganske stor film, jeg tenker, for det skaperne bak Troll 1 og Troll 2 som står bak den her filmen også, Trollegget også.
0: Ja, det jo, ryktes jo da at det en såkalt prequel, altså en film som tar, som foregår egentlig da før Troll 1 og Troll 2, litt sånn frittstående.
1: Ja, litt som en forfilm rett og slett.
0: Ja, en kan på en måte si det.
1: Ja. Og en av dem som med den her filmen som stuntmann, det deg, Trym Hunde Sørensen. Hvordan har det vært å være med på det her?
2: Nei, det har vært veldig fint det. Har fått vært med på en scene som foregår da i Oppdal sentrum.
0: Hva, nær sagt, hvordan kommer man borti noe sånt? Fant de deg på gata, eller meldte du deg selv?
2: Meldte meg selv, ja. Jeg hadde noen kompiser som skulle være statister
0: ja.
2: Med kjøretøy. Og så fikk jeg da høre at det var egentlig ikke nok plasser til å ha med flere. Men da har jeg tilfeldigvis møtt på studentansvarlig i sentrum og hatt en samtale med han.
1: Så, ok.
2: Ja, det.
0: Ja, for du kom kjørende på en elektrisk moped.
1: En gull elektrisk moped.
0: Ja.
1: Ja, utrolig kul sykkel, må si det da.
2: Ja,
1: da,
0: den kul, den. Elektrisk moped, det blir mer og mer av den.
2: Det blir det.
0: Ja, og det er det en sånn en du kjører stunts med?
2: Ja, det akkurat den der.
0: Ja.
1: Akkurat den. Hva stunts var det du gjorde?
2: Nei, det litt bakhjulkjøring og litt forskjellig sånn.
1: Hopp.
2: Lite med hopp, men for det meste bakhjulkjøring,
1: ja.
2: Som blir litt med i filmen.
0: Tøft. Var artig?
2: Ja.
0: Dette jo en stor film. Netflix jo blant dem som står bak denne filmen her. Var det stor ståhei i Oppdal de dagene?
2: Det var mye folk, ja. Og et stort crew som holdt på.
0: Ja.
2: Og det var ganske stort avsperreområde i Oppdal sentrum,
0: ja.
1: Og det jo med noen proffe skuespillere, Iben Akerli og Benjamin Helstad, som spiller hovedrollene, men det også en del lokale her som med og har ganske store roller, folk som du kjenner, Trym.
2: Ja.
1: Hvilken type roller det de har fått?
2: Nei, jeg kan ikke si sånn alt for mye om det, men det noen større roller, ja. Med lokale, som jeg kjenner.
0: Traff du noen av de kjente, av de store her da?
2: Jeg har sett dem, ja, men da har jeg ikke pratet med dem.
0: Virker dem ok?
2: Ja.
0: Ja. Vi kan snakke litt om den sykkelen du kjører også, for det er altså en elektrisk moped nå. Den skal vi jo inn i det grønne skiftet, vet du, Jektvik, og alle kjører elbil. Du kjører elbil blant annet. Og nå tar også elmopedene over. Det mange av dere unge som kjører sånne nå.
2: På Oppdal så har vi fem ungdommer nå, og så har vi vel tre voksne i Oppdal som jeg. Og den modellen her heter Surron Light PX. Det den mest populære modellen da.
0: Hvordan ser prisen på det der sammenlignet med en, holdt på å si, en vanlig fossilmoped da?
2: Helt ny så koster de her cirka 52. Men det et ganske stort marked for brukte da.
0: Ja.
2: Så jeg kjøpte min brukt og har operert.
0: Ja, og så det det som litt saken, for den her ikke helt standard.
2: Nei, den her bygd om, ja. Den eneste originale på den her egentlig rammet.
0: Ja, det vi har rett og slett, du driver litt med hotrodding av elmopeder.
2: Stemmer.
0: Hvor vanlig det?
2: Nei, det ikke sånn alt for mange som driver med, men jeg har noen kompiser som holder på litt,
0: ja. Ja.
2: Kjøper seg litt eller.
0: Du vet, jeg har vokst opp med det, jeg er jo så på gammel, jeg hadde jo moped i mine yngre år, og vi gjorde jo ikke noe annet enn å skru og trim og bytte deler og styr på, og så utviklet jo det der seg til videre til motorsykler og biler, så jeg jo, synes jo det veldig stas å høre at ungdommen fortsatt driver med litt bygging og hotrodding, det synes jeg kult.
1: Men den bråket like mye enn her da som din?
0: Nei, det gjorde den ikke, vi må innrømme at vi tok også litt høl på pott da, for at det skulle ha litt tøffere lyd.
1: Bråket ekstra?
0: Ja.
1: Savner du litt i lyden, Trym?
2: Ja, litt. Jeg kjørte vanlig moped før,
0: ja. Ja.
2: Det var litt mer lyd.
0: Men du driver ikke bare og skruer og mekker for egen del. Du selger også sånne deler.
2: Ja, jeg har startet en egen bedrift med en kompis som heter Emoto.no. der vi selger forskjellige importerte deler til sånn elmopeder og forskjellige sånn. Mm. Så lager litt deler selv med 3D-printing.
1: Er det populært?
2: Det er veldig populært.
1: Så butikken går godt?
2: Ja. Ja. Det gjør det.
0: Og da får du jo også litt, kanskje litt ekstra kunder nå når de får se sykkelen din på film.
2: Det kan hende, ja.
0: Litt god reklame.
1: Ja. Trondlegger gleder deg at den kommer på TV, eller?
2: Det gjør det. Det blir spennende å se det.
1: Du spent? Ja. Ja, det skjønner jeg. Og det blir vært til høsten da, kanskje? Siste innspillingsdag er i morgen.
0: Ja, vi har prøvd å finne tak i noen av dem, men de er helt kortet veldig tett.
1: Og så er de så opptatt, for det er jo siste innspillingsdagen, og så det er sikkert en del som skal på plass da.
0: Ja, vi får håpe
2: at de har litt å holde på med.
0: De har litt å holde på med, ja. Vi får sats på at de kanskje kommer innom her.
1: Takk for besøket, Trym Honde Sørensen, og lykke til da med alt du har hjulpet med, både elmotorsykkelen og nattbutikken.
2: Tusen takk.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

0: Og det er sommer på Oppdal også, Karin Jektvik. Og så vet jeg jo selvfølgelig at du er en diskgolfentusiast. Og som vanlig når vi ut, så fant du noen felles kastere.
1: Da kom det to diskgolfentusiaster innom her. Niklas og Sander, hei til dere.
2: Hei.
3: Hei.
1: Dere kaster litt diskgolf. Hvem da?
3: Jeg kaster discgolf, ja. Bort på discgolfbanen. Den ganske fin. Den ble ikke så fin etter stormen Amy, ja.
1: Oi, så den ble litt rasert, da.
3: Ja.
1: Dere gode, da, Sander?
2: Ja, vi spiller jo egentlig bare for gøy, da.
1: Men dere har også... Niklas, som lillebroren din, Sander. Nei, motsatt. Sander fortalte Niklas at du har fått hole in one.
3: Ja, jeg har fått hole in one, ja. Det var fra en sånn rød bane, så det litt nærmere kurva. Det var første bane, da kastet jeg, og trodde at den for litt utenfor, da. Men det var vind, så for den inn i kurva.
1: Så den gikk rett i kurva?
3: Ja.
1: Herregud, for en deilig følelse.
3: Ja.
0: Har du klart det, Karin?
1: Aldri, men jeg har fått birdie, det vil si at du treffer kurva på to, da.
0: Åja.
1: Ja. Enn du, Sander?
2: Ja, i dag mistet jeg en frisbee.
1: Har du mistet en?
2: Tre.
1: Ja, det litt surt.
2: Og han.
0: Mistet han? Altså, du kastet han bort?
2: Ja, den falt opp i treet, da.
0: Åja.
2: Ja.
0: Nå må du hente en stegg, da.
2: Nei, den når ikke.
0: Åja.
1: Høgt opp i treet. Kastet høgt, da.
2: Ja.
1: Hva skal dere gjøre i sommer, da, gutter?
3: Oslo, tror jeg, til Tusenfryd og Sverige.
2: Kanskje bare for og rundt, og så har vi, telt.
0: Oh.
2: Og sånt. Og kanskje heter Trondheim i Pirbadet, eller spill frisbee, ja.
1: Og dere er brødre. Du er storebror Niklas, og lillebror Sander her. Hvordan er det å være brødre?
2: Det er bra.
3: Det er helt greit.
1: Helt greit.
0: Jeg brukte å slåss mye med broren min. Gjør dere det? Gjør dere det?
3: Ja, vi lekeslåss litt da.
0: Jeg lekeslåss, ja. Det er best.
1: Er en god storebror, Sander?
2: Ja, han trøster meg og hjelper meg hvis jeg skader meg og sånt.
1: Det er fint da.
2: Ja.
1: Og så vet jeg at du har vært og spilt for Leeds Akademiet, Niklas. Fortell.
3: Ja, det har kommet sånn folk fra Leeds som kommer hit til Oppdal for å sjekke hvordan vi spiller og sånt. Og så er det noen fra... tre forskjellige land som ble valgt ut, og da ble jeg valgt ut for å spille i England, da, fordi jeg hadde et sikkert talent, og da spilte jeg der. Og så nå kommer Leeds tilbake igjen, nå i helga, og skal sjekke hvordan vi spiller, så håper jeg kommer videre igjen.
0: Du kan bli fotballproff, altså?
3: Ja.
0: Ja?
1: Er det det du går for?
3: Nei.
1: Ikke? Okay. Så et nei takk som kommer og spør om Niklas, har du lyst til å bli fotballproff, eller?
3: Da sier jeg ja, men jeg har ikke blitt spurt enda.
0: Men på Leeds da, er det det som er favorittlaget, eller har du et annet engelsk lag?
3: Nei, Leeds er ikke favorittlaget.
0: Hva er favorittlaget da?
3: Jeg tror det er Barcelona.
0: Ah, ja.
1: En ditt, Sander?
2: Liverpool.
0: Ja, det er
2: gutten. Vi gjør det ganske dårlig da nå.
0: Det er gutten sin, det.
1: Dere får ha god sommer.
3: Ja, takk. Tusen takk.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.

0: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for tirsdag. Det meldes om bris fra sørvest. På kysten frisk bris. Utover ettermiddagen så blir det forbigående liten kuling. Vi får sky av vær på tirsdag. Regn og regnbyger først i ytre og nordlige strøk. Og maksimumstemperaturen tirsdag kommer opp i 18 grader de varmeste plassene.
1: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Hele sommeren på Nea Radio.
1: Så det er klart, men vi har ventet på poteten en time.
2: Nå begynner det å bli bra trykk, og da fant jeg jo han som skal sørge for at det blir kjempeliv i teltet, Stig. Var det artig i går?
3: Vet du, det var helt sinnssykt i går. Det har aldri vært så mye folk på fredag her på Tydalsfestivalen. Ever. Og inne i teltet der vi stod, så var det... Ja, det var ikke plass til én person til. Det var så pekt som jeg aldri før har skjedd det, så vi har hatt... Ja, kanskje, ja, i hvert fall års beste spillejobb i går kveld. Så hvordan den kvelden her i dag skal ende, det jeg jævlig spent på.
2: Har dere satt på plata?
1: Ja, det ikke man skal,
2: da. Det en liten fordel når du skal ha varme. Hvis du skal ha varm potet, da.
1: Hæ?
2: Du skal ha varm potet, for jeg tenker det.
1: Ja, men det går an en kald,
2: ja. Ja, det ikke så farlig.
1: Potet.
4: Det jo en 1400-1500 hytta, og nå de oppfylt. Det krøler i alle. Det kommer folk hvis du kjører opp over veiene her, så krøler det til folk.
5: Du, Unge Trafikken Norges eneste trafikkorganisasjon for ungdom. Så vi her i dag for å formidle litt risikoen rundt rus i trafikken, blant annet. Så har vi med promillebriller, så folk kan teste litt hvordan det å ha ulike typer promille. Litt informasjon om ulike typer bøter man kan få av ulike typer promille også i trafikken. Så det har vært mye trykk og mye liv her både i går og i dag.
1: Det frokosten, ja. Nå skal jeg si et tips. Hvis du skal ha sådd, det ikke salt og pepper, det gastromat.
2: Gastromat, ja.
1: Gastromat.
2: Ja, ja, det fantastisk. Det bruker jeg jo faktisk som mellom oss.
1: Ja, det sånn, det på alt det sånn, fiskboller, pizza, nei, gastromat.
6: Oi, sånn. Nå høres det ut som godeste Arild Berg har sneket seg ut i der mange vil påstå festivalen foregår.
2: Du er på campen.
7: Hvordan er det på campen? Det jævlig god stemning.
2: Ja, det det, ja.
7: Ja, det så jævlig bra med kompiser. Det dritbra.
2: Ja, du har koset deg, ser jeg.
7: Jeg koser meg. Helvete, jeg har ikke koset meg så mye på lenge nå.
2: Nei, det godt å høre. Koset deg videre, du. Jeg fant egentlig en gjeng som skulle gå over til å prate til en kompis, så langt før jeg var overfall.
6: Du, det noen
2: ganger... Hvem fant jeg nå?
8: Du fant en som heter Erik. Men det som vet du, her sitter vi en gjeng med selvbygger. Og en tjørning da. Men det som hvis de i media har hørt en ulyd, så er det bare å håve frem og snorka.
9: De som litt eldre må ta vare på de yngre, for det her er jo læring.
2: Ja, for det er jo noe av det som gjør Tydalsfestivalen så unikt, det at du har de som har sin første eller 16-års grense for å komme inn, ikke det? Ja, og i tillegg så har du folk oppi som da begynner å få samme hårfarge som oss, og det er jo herlig at alle kan møtes.
9: Ja, det det som gjør Tydalsfestivalen til en sånn fin festival. Det en festival for alle aldre, da. Og det startet jo i 1984 som en trekspillfestival. Trekspillfestival med Syltoppens fot. Og så ble det enda et år i Tydalen, og så ble det trekspillfestivalen på Årsøya i Selbu, Selbufestival. Og så gikk jo det her annethvert år da, i Selbu og Tydal. Og så ble det jo etter hvert litt andre festivaler. Tydalsfestivalen oppstod, og sommerfestivalen oppstod. Så da ble det annen type musikk da.
1: Jeg burde helt måtte i sted, ja.
2: Såpass, ja.
1: Ja, det er kaldt,
2: ja. Ja, men da ble det godt med etter hvert varme potet da.
1: Ja, fy faen, jeg gleder meg. Det blir godt, ja.
2: Jeg burde rekne over med billetter og frivillige og artister. Passer det 10.000 personer i løpet av helga? Det er jo helt enormt.
9: Ja, så er det et utrolig bra apparat som frivillig korps som hjelper til. Nå skal vi jo snart dele ut en frivillig pris. Det er for øvrig Selbu Sparebank som betaler, da. Men det sier jo litt når Tydal har 830-40 innbyggere, så er det 400 som hjelper til. Ikke bare tydalinga, mange selvbygger.
2: Nei, men hvem har jeg fått med meg?
9: Trym Græsli.
2: Herre, og du er her som frivillig?
10: Ja, det stemmer.
2: Hva er det du gjør her nå?
10: I dag er jeg med å tappe øl og sel til festivaldeltakere.
2: Hvordan føles det å stå på den siden av barn?
10: Jo, det er jo greit det også. Prøve litt begge deler.
8: Laget av alle som har hørt på deg der.
11: Men det verste, vet du, nå jo vi A-campen, og de slitne. Jeg og Håvard vil ikke F-campen.
2: Men de på A-campen, hørte du snurkinga dem også?
11: Ja, ja, de har sett vibrasjonen.
2: Gjør det.
5: Du skal få teste noen briller om her. Disse brillene tilsvarer 1,7 til 2 i promille, som en veldig hard natt ut på byen, da. Så har de på der i dag å gå mellom skjeglene, sik-sak, og prøve å unngå å treffe den stjena der.
2: Yes, vi skal prøve på det.
6: På direkten.
2: På direkte.
6: Ja, lykke til til alle rundt.
2: Hei! Det greit, der hører vi. Og så, føtterne mine står ikke der de skal stå. Jeg tror du at hun driver og salter oppi der nå?
1: Ja, det blir mengder, ser jeg.
2: Ja, med salt?
1: Nei, du! Ole Edvard, det skal være gastromat!
2: Ja, det jo grei plass til å kalle utsikt til scenen. Skal du stå her i hele dag, eller blir det bare et sånn nå og da?
10: Står frem til 80 i dag, så da blir det fast etterpå.
2: Ja, så det, da blir det på andre sida?
10: Da blir det andre sida.
2: Har du hele første året du med, eller har du vært med mange år før?
10: Jeg har vært med å hjelpe til i 15 år snart, kanskje.
2: Ja. Altså, du visste hva du gikk til når du sa ja?
10: Ja, jeg gjorde det.
6: Men så jeg fikk noe lyst til å ordne egen festivalcamp med Nea Radio neste år, da.
2: Stian, vet du, nå har du foreslått det, så jeg bare, vi gjør det.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: han hadde sånn hockeysveis, vet du.
1: Oh, ja.
0: Billy Ray Cyrus.
1: Ja, ja, ja. Så du opp til han?
0: Nei.
1: Men, så du hadde ikke hockeysveis?
0: Nei, jeg har ikke hatt hockeysveis. I moderne tid i hvert fall.
1: Har du hatt hockeysveis, Jørgen Fjellvær?
2: Nei. Det kan ikke ha kommet på at jeg hadde, nei. Men mulig jeg hadde en råttale tidlig på 90-tallet som var inn, men ikke noe hockeysveis.
1: Ja, for det var skikkelig inn.
2: Mm.
1: For en hårsveis.
2: Ja, kan du begripe det?
0: Ja, men det mye som skjedde på 80- og 90-tallet vi ikke skal ta frem, føler jeg.
1: Ja, som vi ikke skal snakke om. Mm.
0: Men vi kan snakke litt om gamle dager likevel.
1: Det kan vi, for vi har fått besøk av museumsbestyreren her nå. Er det rett titel på det?
2: Ja, mye fine titler, men... Ja, vi kan jo kalle det her i sammenhengen. Ja.
0: Museumsdirektør.
2: Samme. Ja. Formelt skal det være,
0: ja. Ja, ja.
1: Vi kystmuseet da, på Hitra. Samme. Mm. Og hvilke museer det som ligger under dere?
2: Vi en del av det som heter for museene i Sør-Trøndelag, som et konsulert museum der i Trondheim, så har vi Trondheim Kunstmuseum, Nordenfjelske, vi har Sverresborg, Rockheim og Ringve. Og så har vi i tillegg Orkla Industrimuseum på Løkken, Rindal Skimuseum etter Rindalen, Kyssensarv på Statsbygda, og sist men ikke minst Rørosmuseet på Røros. Så vi er en stor konsulert museum med ca. 300 ansatte da. Der Kystmuseet i Sør-Trøndelag, her på Hitra, er en av de museene.
1: Ja, det ligger jo litt i ordet. Det handler mye om kyst og det som skjer ute på her da, og hva vi kan oppleve hos dere.
2: Det er litt forskjellig. Hvis vi starter lengst inn, da, skal jeg si, så på Hemsjøla, så forteller vi om krigsminnene der, og hvordan innflytelse okkupasjonsårene hadde på en forholdsvis lite lokalbefolkning. Og da har vi, forvalter vi noen kommandobunkere der, som du kan være med på omvisning nå i sommer. Fær vi over Trondheimsleia til Sandstad på Hitra, så formidler vi havbrukshistorien til Norge. Ikke bare det som har skjedd, men det som skjer i dag også. Havbruk er jo viktig, både for kysten, men ikke minst for Hitra og Frøya. Så der kan det være med å oppleve en ganske balansert og bra formidling, om jeg så skal si det selv. Da. Det er nesten hver dag i hele sommer. Før du hitte fillene der vi sett nå, da, så er det litt mer den kallet tradisjonelle kystkulturen. Vi fokuserer litt på brytningstida når båtmotoren kom rundt 1920. Og så hvis du fær ut til Dolmøya, som ligger mellom Hitra og Frøya, så har vi Prestegårdshagen og rundt Dolmkirka, som Kystmuseet har et ansvar for både å forvalte og formidle. Da. Ja.
1: En den nyere kysthistorien av oppdrettsanlegg? Og...
2: Ja, det er jo litt det vi holder med på Sandstad, så der kan du være med våre dyktige formidlere ut i åpen båt. Du kan være med på settfiskanlegget, der fisken starter livet sitt. Du kan være med ut på mæren, som vi har plantet også, rundt Hitra, Frøya og kysten for øvrig. Og du kan jo være med ombord på brønnbåter og inni til slakteriene. Så det kan jo se hvordan fisken både lever og blir til matprodukt som vi kan ete etterpå.
0: Det er jo litt artig å tenke på at fiskeoppdrett faktisk, vi tenker jo på det som en moderne næring, men ja. den har egentlig en ganske lang historie den også.
2: Ja da, det kan gå fryktelig langt tilbake i tida det med kultivering, kanskje så mye som 1000 år og enda lenger også, med også bare å fisk over og fôre opp det, men kaller det moderne havbruket som vi kjenner til i dag da, har jo sett utspreng på 60- og 70-tallet.
0: Mm.
2: Og det er mye av den virkelige pionervirksomheten kom her fra Hitra og Frøya.
0: Mm. Mm. Hvor mange er det som er innom de ulike stedene deres i løpet av et år? Er det godt besøkt, rett og slett?
2: Ja, vi har jo alltid kapasitet til litt flere, selvfølgelig. Men vi regner at vi har rundt 25 000 besøkende da, i løpet av et kalenderår. Da. Ja. Det faktisk er vår og høst som er det største for oss på Kystmuseet. Mye knyttet til gruppebesøk.
0: Mm.
2: Så det er faktisk litt roligere på sommeren. Så for dem som sitter og hører på nå, så er det god kapasitet og bare å ta turen.
1: Mm. For det er triveligste ferie på sjøen på den tiden her.
2: Det er klart. Så kjører vi hele året. Jeg husker jeg hadde en runde på Lysjulaften et år, og da holdt jeg på og ble skjert, men verget så vidt. Men de besøkende var veldig fornøyde med at de fikk omvisning på Lysjulaften.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig, når det er solskjerm og fint her på Hitra, Frøya, så finns det vel knapt finere plasser å besøke.
1: Mm. For her det sånn private turer som leder seg, og så man melder seg til dere og sier hva man ønsker, og så legger dere opp etter hva...
2: Ja, det kan vi også gjøre, men nå i sommer så prøver vi å ha litt sånn litt form og farge på det, så på nettsiden vår så legger du ut turer, påmeldingsturer da, der du melder på, og det ganske bra kapasitet og tilbud nå i sommer, så hvis du går inn på kystmuseet.no, så det et bra tilbud der, ja.
1: Har du vært guide på kystmuseet, vet du?
0: Du har det,
1: ja? Ja.
0: Ok.
1: I Dolmen by.
0: Ja, vel?
1: Ja, for, men den utstillingen har ikke dere opp lenger.
2: Artig at du nevner det. I fjor så hadde vi det. Ja. Dolmen by var jo den første store turistattraksjonen. Den var jo ut på Dolmøya først, og så endte den opp på Jonsvannet, og den var til og med på en tur nede i Lillehammer. Før vi havna på Dolmsundet fritidspark, som det heter i sin tid da. Og kanskje det du jobbet? Nei. Mm. Ja. Og nå i siste årene så har vi hatt en mindre utstilling der vi forteller historien om Dolmen by som Hitra og Frøyas første turistattraksjon i Låven ut på Dolm. Nå har vi tatt ned den, ja. Men vi har en ambisjon sammen med dagens eier, som Dolmsundet Hotel, om å bringe, kanskje en gang i fremtiden, Dolmen by tilbake til livet igjen. Da.
0: Nå får vi høre om guiden husker noe av det her. Da. Hva Dolmen by for noe? For meg som fra innlandet.
1: Mm. Dolmen by var jo Hitra i miniatyr. Mm. Mange hus og kjersk og litt sånn forskjellig. Og så gikk vi rundt og tok med oss folk da, på guideturer og fortalte hva som bodde i de forskjellige husene og sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Men det var en stor turistattraksjon, ja.
2: Ja.
1: På i Dolmsundet, ja. I sin tid.
2: Og så var det mye, jeg må gi litt honnør til programlederen her, og mye som var knyttet til dem som var formidlere, og spesielt de første, de som bygde opp Dolmen by da. Mm. Det var mye som var knyttet til det av opplevelsen.
1: Ja. Mm.
2: Husene var en ting, men historiefortellingen rundt det, den var veldig bra.
0: Nå, jeg har sagt, historie, det skapes jo hver dag, det blir stadig mer av historie. Fremover da, hvordan skjer Kystmuseet på fremtiden?
2: Ja, nå... Den ser vi lyst på. Først nå så skal vi gjennomføre noe som vi kaller for Trøndelagsstevne i uke 28 på Hopsjøbrøgga, sammen med kystlaget Nattseleron, miljøet på Hopsjøbrøgga og Trøndelag Fylkeskystlag, som blir en kjempestor samling, et stevne for tradisjonsbåtmiljøet i Midt-Norge. Så det kommer det over 40 større tradisjonsbåter. Det kommer til å bli på hundervis til besøkende og båtfolk. Det er åpent for alle sammen. Kom og se. Gamle semidisler, åfjordsbåter, færinger, kjærelukta kommer til å legge tjukt utover Hopsjøvågen.
0: Ja, og totakslyden.
2: Ja, absolutt. Så uke 28 så blir det store muligheter for å få liksom den, ja, kaller litt den tradisjonelle kystkulturen da, og få oppleve den på Hopsjøbrøgga.
1: Mm. Og to ord om Hitterslekt, Jørgen.
2: Ja, Hitterslekt er en stor slektsdatabase som vi forvalter med stort område. Vi har en egen ansatt som sitter og jobber med det. Det er en slektsdatabase som inneholder 90 000 navn som relatert til Hitra. 75 000 av dem er avdød, og 15 000 er nålevende. Der kan du søke deg frem til utrolig mye informasjon. Det er en veldig bra slektsdatabase. Og se hvem er det som er slekt med hverandre. Få opp bosteder, hvor var det folk ble døpt, gifta seg, gravlagt og så videre. Og tidligere i år så måtte vi ta en litt tung avgjørelse med at vi måtte avpublisere dem nålevende, for det var ikke forenlig med personvern eller GDPR da, som det heter. Men litt sånn spøkefullt sagt, så var det jo sånn at når hitteværingene og frøværingene skulle ut på fest, så søkte de opp i hitterslekt hva de kunne kline med og ikke.
0: Ja,
2: for å finne ut om de var i slekt.
0: Ja, det er jo sånn de gjør. De har jo en sånn app på Island.
2: Stemmer.
0: Ja, ja, for kanskje det hadde gått an å få det i app-form.
1: Ja,
0: det
1: gjorde det.
2: Ja, ja. Sånn avslutningsvis da, så hitterslekt, vi har veldig stor trafikk på de nettsidene, og det er nok bare lokalavisene på Hitra Frøya som har større trafikk enn den nettsiden. Så det at folk er nysgjerrige på hvem de kommer ifra og hvem de tilhører og sånt, det viser den nettrafikken med, ja, med all tydelighet.
1: Hvor langt tilbake går det?
2: Vi har vel personer der fra 1600-tallet, ja.
0: Mm. Mm.
1: skal inn og sjekke ut.
0: Du skal inn og sjekke ut?
2: Ja, ja. Ja,
1: kanskje, men du vet jo aldri, kanskje det en hitteværing der og sånne ting.
0: Ja, ja, ja, det kan godt tenke. Jeg har slekt all stess ifra, når jeg sagt det, så det. Museumsdirektøren skal vel ha en slags ferie, han også?
2: Ja, jeg håper det da. Da skal vi sørover med campingvogna og alle ting.
0: Ja.
2: Så kan jo hende jeg blir skjert og følger å se på.
0: Skummelt
2: det
0: deg.
2: I går så sto bilen i Sjøstein, og det blinket som et diskotek fram i bilen der, så ja. Han på verste i dag. Men hvis alt går som planlagt, så blir det en biltur sørover, ja.
0: Mm. Er du av den typen som må innom museer og se hvordan det andre han gjør det når du på... på tur?
2: Ja, men faktisk i mindre grad nå, når jeg jobber profesjonelt med det, enn ja. Før. Ja. Faktisk.
0: Mm. Og så regner jeg med at klokka 7 i kveld, så setter du benka foran TV-en.
2: Da skal jeg på Hansens Brygge her, sammen med en par hundre andre styrta og se fotballkamp,
0: ja. Ja.
2: Stemmer. Heia Norge!
1: Ja. Heia Norge! Takk for praten, Jørgen Fjellvær, som da museumsdirektør på Kystmuseet.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: choose.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidder.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

kyst. Mitt lille land, der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

0: Den håndfull fred slengt ut blant vitt.
1: Klokka 16.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Været for tirsdag. Det meldes om bris fra sørvest. På kysten frisk bris. Utover ettermiddagen så blir det forbigående liten kuling. Vi får sky av vær på tirsdag. Regn og regnbyger først i ytre og nordlige strøk. Og maksimumstemperaturen tirsdag kommer opp i 18 grader de varmeste plassene.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Det vanskelig når noen I familien går bort. Og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Vi har fått nytt besøk I vårt studio her på Sistranda på Frøya, og nå det Mona Elisabeth Skarsvåg som har kommet hit til oss, kulturkonsulent og filmkoordinator I Frøya kommune. Hei!
1: Hei!
0: Hva det som ligger I stillingen filmkoordinator, Mona?
1: Ja, jeg har kanskje ikke noe godt svar på det enda, for den relativt ny, selv om jeg har gjort noen års erfaring. Den opprettet basert på den erfaringen Frøya har gjort de siste årene. Men hva som ligger I det? Jo, det det å prøve å utvikle og ivareta filmvennlighet, da, som har vært et begrep som vi prøver å bli litt kjent med.
2: Mm. Ja, for det jo ikke å legge skjul på at film har blitt en stor greie her. Og så det ikke bare sånn at Frøya ikke bare Norges beste filmlokasjon, eller Europas, det verdens beste.
0: Verdens beste.
2: For det har dere blitt kåret som.
1: Ja, vi ble faktisk det. Kan I fjor I mai, da var det vi som ble emerging location, da, altså nykommer lokasjon, verdens beste.
0: Ja, det altså, var det. Av alle plasser I hele verden, hva det med Frøya som gjør at de kårer denne plassen til verdens beste filmlokasjon?
1: Jeg tror ja-mentalitet viktig. Det at vi har tatt det her på alvor, at vi prøver å bli kjent med en bransje som vi ikke har noe som helst kjennskap og erfaring med. Det at vi ser nytteverdien I å tilrettelegge, som igjen gjør at de som ønsker å bruke Frøya, legge igjen litt på Frøya til det lokale næringslivet. Altså alle som har vært med I denne satsningen og politikerne og administrasjonen I Frøya kommune, ikke minst, de har på en måte skjønt det. De har tatt det her på alvor og forskjønner verdien I det.
2: Ja, for vi kan jo se sånn at det vel kanskje ikke noen kommunal oppgave å drive med dette her, men man ser verdien.
1: Ja, nei, det som du sier, det ikke noe kjerneoppgave det her. Og det skal nok litt til kanskje for at en kommune hiver seg på, og vi visste jo ikke hva vi gikk til vi heller I 2019 med alle atter Johan og nordisk film. Men så har vi skjønt det litt etter kvart da, at her har vi fått det, og vi ønsker mer gjerne av det. Og hvis at Frøya kan tilbys som en lokasjon som kan brukes av andre næringer, så det et stort ja fra oss akkurat det.
0: Du var innom alle elsker Johan, og så har vi...
1: Alle elsker Johan, ja.
0: Alle hater Johan.
1: Nei, alle elsker Johan.
0: Alle elsker rett. Johan, det var klart det, ja. Og så har vi Milliardærøya, som en serie som gikk på Netflix. Mm. Guldtransporten, som spilte inn til scenen sin på titrene her.
1: Stemmer det.
0: Og nå snakkes det om en ny film, nemlig ja. Filmen om titranulykka.
1: Ja, vi har jo hatt Norwegian Dream, og så har vi jo hatt episoder, eller deler av episoder fra den nye ringene ja. Som kommer nå, innspilt her på Frøya. Men som du sier, ja, titran og titranulykka, den jo under planlegging. Vi jo veldig spent på, det jo mange som litt sånn utålmodige og har så lyst til at det skal komme I gang, men vi vet jo det at det tidslinje, og det det går ikke over natta. Vi må vente, og vi må ha tålmod og gis I magen. Vi står I kø, tror vi. Vi får kryss fingrene og se det sånn. Det vil nok bli. De som jobber mest med det her, de sier jo det at det her skal det bli noe tå. Men de kan ikke si når.
0: Nei.
1: Og sånn nå filmbransjen.
0: Det handler jo mye om økonomi og det her.
1: Det handler jo alt om økonomi. Ja. Ja, resten skal vi alltid rykke. Ja. Ja.
2: Men det har jo ringvirkninger. Altså en filminnspilling betyr at det kommer veldig mange folk som her og bruker forretninger. Det kjøpes og selges og alt dette her. Mm. Men det kan jo også ha ringvirkninger I form av turisme. For eksempel location-turisme, som en stor greie I utlandet. Man har bare så vidt begynt å dyp tærne litt I det vannet her.
1: Mm. Det har du helt rett I. Setsetting jo et... populært ja, begrep utenfor landegrensene, utenfor Norden vil jeg påstå. Men ute I Europa og resten av verden så reiser man jo rundt omkring nettopp for å se de lokasjonene eller ja, oppsøkt der de har på en måte fått en historie fortært eller der har det skjedd noe.
0: Mm. Merker dere det her også?
1: Ja, vi mener jo at vi gjør det. Det folk som opptatt av hvor alle hater Johan ble spilt inn hen, hva er det med Frøya og milliardærøya liksom, og så må vi fortelle litt av det da, og så har jo folk skjønt at i og med at det har vært så tett imellom produksjonene at det vel verdt å ta turen og se, men det klart at de aller fleste kommer jo til Frøya av en helt annen grunn, og så blir det opp til oss da, som driver med servicetilbudene og opplysninger, og opplyser folk om hvor de befinner seg hen. Så vi har jo blant annet laget et kart, Filmøya kart, der at vi har plottet inn de ulike locations som vi vet at det trygt å vise folk frem til da. Det jo ikke alle haggene og private husene som vi skal på en måte opplyse så mye om, men på de enkelte locations så det fint å kunne tilrettelegge for at folk kan ta turen. Jeg har jo blant annet deres fotoshoot spotten på Titran, på Stabben. Stabben i seg selv jo et godt besøkt område på Frøya, men der står det igjen en installasjon fra alle at Roan er et sånt hengstativ, jeg vet ikke hvor mange bilder som tatt akkurat der, og det jo sånn som viktig å ivareta.
0: Jeg har et sånt bilde også.
2: Ja. Du har det,
1: ja. Det tror jeg det ganske mange som har.
2: Men det jo ikke bare på Frøya at det lages film. Trondheim har hatt filminnspillinger. Trolls Oppdal har meldt seg på Trollegget under produksjon. Det har vært filminnspilling og serieinnspilling på Røros. Samarbeider dere litt rann dere filmkommunene, hvis vi kan si det, i Midt-Norge?
1: Ja. Ja, vi ønsker veldig gjerne å samarbeide, og vi har god dialog når vi først prater sammen, men det jo ikke noe rundt det her som organisert. Nå det jo ganske spesielt for Frøya kommune som har tatt det her inn så gærlig i planverk og i satsingsområdene sin. Nå har jo Frøya avsatt en prosjektperiode på 3 år, fremover i tid, den har nettopp startet, som gjør at vi skal fordype oss enda mer i det, tilrettelegge for enda mer filmvennlighet, og det klart at herre lytter andre kommunene til, og de vil lære, og vi må snakke sammen. Og da vi jo så heldige da, at vi i Trøndelag, vi har en fantastisk filmkommisjon, Midgard, og Solveig Restad, som jobber som filmkommisjonær, hun holder oss sammen. Vi sitter jo og er hennes portefølje, og at hun har sine kontaktpersoner ut på de lokalitetene. Det er gull verdt for hun, og så er det gull verdt for oss også, for hun holder oss sammen og vet hvem man skal på en måte putte hevene i lag for i de situasjonene som oppstår da. Og ikke minst når produsentene kommer, vil de ha fjellet? Ja, da blir det Røros, og vil de ha kyst, da blir det Frøya.
2: Er drømmen en skikkelig internasjonal storfilm?
1: Det blir noe helt feil å si nei. Men det synes jeg nå har vært gjevt å kunne vært med på det.
0: James Bond, du ser for deg.
2: Ja, en sånn James Bond. Tom Cruise har jo vært i Norge.
1: Ja, dem var jo like nedi her. Så det er klart at hvorfor kan ikke de komme hit? Men da er vi jo tilbake til dere der med at utenlandske produsenter skal ta med seg jobba hit. Det må være verdt det, og det vet jo, det er stor politikk på gang nå for å få den ordningen bedre. Så det er spennende å se hva som legger fremover.
0: Hvor mange filmkoordinatorer finnes rundt omkring da, Mona?
1: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det finnes bare en. Ja.
0: Sett her. Ja. Vi skal snakke litt mer med deg, for det er ikke bare film du har ansvaret for. Du har også ansvaret for fredagene, det skal vi snakke litt mer om.
2: Men først, musikk fra Kenneth Aksnes, og han har mange venner. 500.
0: Såpass, ja.

0: Kenny Taksnes det, og hans 500 venner, og de vel stort sett på Facebook, de vennene, tror jeg.
1: Ja, det er best å ha dem der, litt heim til seg.
0: Det blir Nei, det blir litt mye, og så det sånn da med Facebook-venner, at du kan godt ha 1000 Facebook-venner, men legge ut en post om at du skal hjelpe til å male huset.
1: Ja.
0: Nå ser du hvor mange

0: Vi har det som kanskje tradisjonspreget, med martna, familieaktiviteter og litt sånn, ja, typisk trekk for en martna da. Med salgsbodde og sånn, og så har vi kveldsarrangement, litt store konserter med nasjonale artister.
1: Mm. Og hvem det som kommer I år?
0: Ja, nå skal jeg se om jeg husker alle da. CC Cowboys, Halva Priset, ja, Morgan Sulele, og vi har... Rockere, vi har et tribute band som spiller AC/DC. Det gleder jeg meg til.
2: Ja, det hørte så
0: interessant. Rock, det må da bli kult da. Det I fjerde her. Black Eyes eller sånn tror jeg den heter. Ja, det, og noen flere da.
1: Mm. Mm. Ja. Og tidligere så hadde man jo Frøya-festivalen som trakk mye folk. Den eksisterer ikke lenger.
0: Nei, det stemmer. Den avsluttet vel for et par, tre år siden. Og... I kjømdata den da, så tenkte vi at vi kunne kanskje prøve å ikke erstatte det, men heller bygge opp eller utvekke det kanskje mer rett å si Frøya-dagene. For den Frøya-dagene har ikke hatt noe fast mal, den har vært litt sånn ujevn I kantene, så vi har følt at vi har hatt stort mulighetsrom. Det jo et godt og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggerne. Så I det trepartssamarbeidet der så har vi kunnet formene litt sånn som vi selv ville og innbyggerne, de ønsker veldig gjerne det som Frøya-festivalen ga deres samholdet, store musikalske opplevelser ja, knyttet til det lokale preget selvsagt og det har vi lyttet til så det det vi ønsker å opprettholde
1: Ja, så den fredagen som de fremstår nå fyller kanskje litt hølet som ble etter fredagfestivalen.
0: Vi håper det, vi håper det.
1: Mm. Så det jo mye annet som skjer her også. Du har Suladagen som nettopp ferdig. Mm. Du har Ute I Havet-festivalen på Mausen. Også det mye som skjer av sånne typer arrangement på Frøya på sommerstid.
0: Mm. Det veldig mye. Det som kanskje mest spennende for oss som tar hand om Frøya-dagene, det jo det at vi holder på å bygge opp et helt nytt festivalområde. Før så hadde det jo foregått på Siholmen og her på Sistranda Midtre på sentrumen. Men så har vi jo et fantastisk flott utområde nedover kultur- og kompetansesenteret. Og det et sånt... Vi må bare få til det også, for det så fint der, og vi hadde jo en sånn prøvekjøring I fjor, og det var veldig, veldig herlig å være nede der. Og det skal vi bygge ut enda mer I år. Vi flytter I Martna, og alt som foregår, det skal være nede på der. Sånn at vi får god luft I butikkene, vi får gode parkeringsmuligheter oppe I sentrum, sånn at folk kan bruke butikkene og gå nedover mot sjøkanten. Og rock I fjæra blir veldig, veldig bra.
2: Mm. Jeg blir rett frem imponert, da, for vi var på Hitra I går, og der og, var det jo sånn. Det skjer nå hele tiden, hver helg, sommeren gjennom, det nesten året gjennom, og det viser seg at det det samme her på Frøya også.
0: Mm.
2: Dere som vi sier lenger nord, dere raskinn ut her.
0: Raskinn, ja.
2: Til å få til ting.
0: ja. Nei, men det vel kanskje forbundet med litt ugnad sånn. Nå skal vi finne på noe, så må vi gjøre det selv, og vi må gjøre det I lag.
2: Mm.
0: Og den ånden, den lever I beste velgående på Frøya. Og det kommune og næringsliv og frivillighet vet at alle de tre partene må brette opp armene og vise muskler sammen, for det da vi får det til. Mm.
1: Skal du ha ferie selv?
0: Det skal jeg. Jeg prøver å gå ut litt I helga.
1: Hva gleder du deg mest til?
0: Vi skal nå lete opp sola. Og så gleder jeg meg bare til å ha fri. Jeg skal prøve å se lite på klokka og egentlig kalender nå.
1: Mm. Du får ha god ferie når den tid kommer, Mona Elisabeth Skarsvåg.
3: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
4: Polarbad, Spa.

0: bad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: Sommer med Nea Radio.
1: Og vi har vel fått enda flere gjester, og nå det en ordentlig patriot som har tatt turen.
2: Ja, Jan Otto Fredagsvik, Frøya patriot, absolutt. Tidligere ordfører på Frøya her. Og også tidligere lønna ildsjel I Frøya inn I fremtiden.
3: Ja.
2: Lønna ildsjel?
3: Ja.
2: Ikke et paradoks?
3: jo, men jeg fikk det godkjent. Det var jo, Frøya hadde jo et trasig år I 2003-2004, fordi at Marin Harvest flagget ut 170 arbeidsplasser fra Messens største arbeidsplassen på Frøya. Og da ble det krisestemning samtidig, så var det gratis å kjøre I Frøya-tunnelen, så frøyværingene kom seg til Hitra og fikk handel på pole, for vi hadde ikke pol.
2: Nei.
3: og da bestemte næringslivet og kommunen seg at man skulle samles I mobilfri zone I Sandvika I Verdalen. Og det klikket vi ut et prosjekt som da fikk navnet Frøya inn I fremtiden. Mm. Så et par dager etterpå så fikk jeg en telefon om jeg kunne tenke meg å være ildsjel. Ja, det var på en betingelse, det var lønna ildsjel, og det fikk jeg godkjent, så jeg landets eneste.
2: ja.
1: og den Frøya inn I fremtiden, det jeg merket til da jeg kom hit på senteret her på torget, så står det et monument der det står det. Hva historien bak det?
3: Nei, vi hadde jo vi hadde en 25 forskjellige tiltak som vi skulle jobbe mot da. Og ene var jo at vi skulle øke befolkningen på Frøya, for den var jo på vei nedover. Mm. Øka med 25 per år. Og da ble det satt opp et folketalsbarometer bort på her.
1: Ja.
3: Og der står låna på 4116, som var befolkningstallet i 2005. Da. Og så gikk det tilbake to år, så da hengte jeg over en pressending med plakat på «Vi I arbeid». og da var vi virkelig arbeid, for at det tok jo av etter det. Da. Så nå jo Frøya blant en av de kommunene I landet som størst befolkningsvekst. Da,
1: ja, så skal man jo øke på med 25, så I hvert fall på gammelmåten, så det noe 50 som må være I arbeid da.
3: Ja, sant.
1: For å få til det.
3: Ja. Så klart det skjedde noe da Salmar og tok en beslutning omkring 2010 om at de skulle slutte og tilsette enslige svensker og sør-østeuropeere. Man bestemte seg for å rekruttere familier. Mm. Da var det jo at folketallet begynte å stige ordentlig, vet du.
1: Mm.
3: De la jo press på kommunen I forhold til skoler og barnehager og det som er, men det har man hantert bra.
2: Det har vært en rivende utvikling på Frøya de siste 20 årene. Fra å være et samfunn som bar preg av at folk flyttet og ikke kom tilbake, til at det nå en, som du sier, da, en kommune I vekst. Hvordan har det vært å vært med på den reisen?
3: Nei, altså, jeg synes det har vært fryktelig artig, spennende. Vi har jo, vi vel signet på Frøya med såkalte patriotiske kapitalister. Det var det Reidar Almås, en distriktsprofessor, som kom med den uttalelsen. At Frøya vel signet med patriotiske kapitalister. Og mye av det som fått til på Frøya, det jo gjennom en sånn offentlig privat samarbeid. På andre siden av veien, det står det ved et stort kulturhus og videregående skole, som et samarbeidsprosjekt der næringslivet var inn, veldig tomt, og likegans blått kompetansesenter. Og så har du Frøya Storal, som ligger ikke så langt unna her. Altså, det er jo fantastisk at hvis du sitter her nå I sentrum, du kan jo slå en sykkel på med 200 radius, og da får du med deg det som vi har fått med seg for å si sånn, som en interesse for andre folk da. Så det kommer jo hele tiden lag fra Trondheim som trener her da. Da har de svømmehall, de har Frøya Storhall da, som internasjonale mål på inndørs. Vi har en utendørsanlegg selvsagt oppe der også. Vi har en klatrehall, vi har en basishall og en handballhall. Og alt det som sagt innenfor en sånn radius. Så har vi Hotel Frøya da, ikke minst da. Og det samarbeid mellom det offentlige og private, det har vært bra for Frøya, helt klart. Så ja, det har vært et eventyr.
1: Det sosialdemokratiet I praksis.
3: Ja, det vet du.
2: Nei, så, ja. Ja, bare fortsatt.
3: Nei, bare, du kan bare fyr deg, så. Jeg skal snart følge opp møsene.
2: og så ikke bare det, men vi hadde jo nettopp besøk av Mona Elisabeth Skarsvåg, som fortalte oss om filmdestinasjon Frøya, som også trekker en del folk.
3: Ja, det, i den grad jeg har engasjert meg. Nå mye siste året, så det det at jeg jobber litt for en regissør Halvard Brein av Nordisk Film da, om å få finansiert et sånn storfilm, Titteranuløkka. Og parallelt med det også en dokumentarfilm. For det var jo på en måte en ulykke som endret Norge, skal jeg si. Med 140 mennesker som omkom mellom natta mellom 13. og 14. oktober i 1899 da. Og når Halvard Brein var ute på her og filmet guldtransporten, så ble han jo litt glad I titterne. Det blir jo alle som har vært på titterne. Og fikk høre om den ulykka, og fra den dagen at han jobbet bevisst med å få finansiert en sånn film da. Så nå på, jeg på vei utover til Mausundvær nå. Jeg skal på generalprøven til Oda. Og så skal jeg prøve å kvalitetssikre at vi får nok folk på det møtet han Halvard skal ha da på I museet på Mausund. Der han skal presentere planene og vise noen klipp, filmklipp, så kan han vise hvordan film her kan bli. Og jeg har sagt det hele tiden, det her blir en ny Titanic.
2: Ja. skal du ha en rolle?
3: Nei, jeg har faktisk hatt en rolle I... Jeg var med I Milliardøya uten å bli tatt på alvor, skal du si. og så har vi aldri hatt en Johan, det stod jeg som heimevernssoldat. Men jeg har ikke siktet meg inn på noen rolle i den filmen, men jeg har sagt at noen halve brein at når vi ferdig kan og skal motta pris, så kan jeg gjerne være med.
2: du, hvordan det å se at den jobben som du har gjort, ja, først som ordfører og etter kort som betalt ildsjel, at den bærer frukter?
3: Ja, det noe av det artigste som jeg opplever da, det jo at mye av det vi har sett I gang, det varer. Mm. Altså, når vi har Frøyen I fremtiden, så var det ønske om at vi skulle få her det med Frøya-dagene som vi har I sentrum fantastisk I flere år vi kjørte og likens Frøyas festbord som du var på en gang husker jeg ja. Og så kom det jo noen guttunger ungdommer spurte meg midt under arrangementet I 2005 og spurte om ikke jeg kunne ta tida på dem rundt Frøya for at de var 10 ungdommer som kunne tenke seg tykker rundt Frøya
2: ja. Ja.
3: Da sette han I en komite med to mann en med stoppklokk og en med skriveblokk og penn, og så sendte vi dem rundt. Og så kjørte de opp ordinært I programmet da, neste år, og så året etterpå, da var det 92, tredje året var det 242, og så var det 440, og da var det helt oppi 999 for noen år siden.
2: Tor du Frøya?
3: Tor de Frøya endret vi etter kvart, der hermet vi etter Tor de angjøret.
2: Ja.
3: for jeg fikk utover han som var primært motor for den da, og som fortalte hvordan de har bygd opp det, og de har et mål om å bli første etappa I Tour de France. Jeg tror ikke de har fått det til ennå. Men, så det fungerer, og på samme vis fikk jeg et innspill også om Frøya-festivalen. Tok kontakt med Holmen Steneng da, som akkurat da var ferdig på Frosta. Og kom hit, og samme år, 2007 da, var vi I gang med første Frøya-festivalen, og det kjørte vi jo I 18 år, sammenhengende avbryttet av... Det vil si vi har ikke avbrudd av covid, vi.
2: Nei.
3: Vi klarte å arrangere med covid, med restriksjoner da. Men så var det slutt for I 23. Siste var vel I 23.
2: Og nå det Frøya-dagene.
1: Frøya-dagene.
3: Ja. Og de har jo prøvd å lage det til en festival da, mer da. Og da skal man jo ha rock I fjæra, ikke sant? Og konsertene I... Det blir spennende. Og det veldig bra at man tar tak I den igjen. Det var jo et brukbart arrangement I fjor da. Og de har fått gode artister, ser jeg. Jeg ikke engasjert I dere. Jeg har vært spurt, men nå takker jeg nei. Jeg 79 år.
1: men du har jo ikke bare tjenestegjort her på Frøya. Du har også vært på den største politiske scenen, nemlig på Stortinget.
3: Ja da, når man skal nominere, Arbeiderpartiet skal nominere til stortingslista da, I 92, så ble jeg spurt om jeg så på en plass. Ja, det måtte jeg langt ned på. Og så havnet jeg på 7. plass, det var litt for høyt etter min mening. Og så skjedde noe under valgkampen at en trekk seg, og så ble Gunnhild Øyengang statsråd, og dermed så... Plutselig, den kvelden jeg satt og følte meg, jeg var med opptelling på valgutbøy da. Plutselig befant jeg meg I en situasjon der det var ikke så spesielt lyst på å ferra fra Frøya og være der I 4 år. Det så jeg litt mørkt på, men jeg hiver meg ut I det, mot nå da. Og det var 4 spennende år, men jeg var veldig tydelig på det nummerkomiteen at ikke en gang til. Så jeg sa fra tidlig, men det var for all del, det var spennende og fint å oppleve det altså.
1: Det var jo, du var jo som du sier da, vara for hun som ble landbruksminister den gangen, altså ja. Gunhild Øyangen. Dette var jo I forbindelse også I 1994, ja, EU-kampen, ja. Et brytningsår I norsk politikk, og sett mett opp I det.
3: Ja.
1: Hvordan var det?
3: Ja, det var jo spesielt, jeg må si det. De har jo et press på meg selv da, for å være med rundt da. Og Agutter for EU, det hadde jeg litt trøbbel med.
1: Mm.
3: Men, nei, folket på Frøya veldig, tror jeg, fortsatt mot EU. Selv så har jeg mer avslappet forhold til det.
1: Verden har endret seg.
3: Verden har endret seg, og det som har gjort at det ble vanskeligere å si nei I 1994, det var jo blant annet at svenskene kom med.
0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
4: Jeg står på

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstidene våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen... Nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 NO.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Men mye mer Musikkmix i vente. En god mix av inn- og utland som det bruker å være, og selvfølgelig krydret med det beste trønderske vi har å by på. Nå, sørover til CC Cowboys. Det her er Synder i sommersol.

en av låtene slo igjennom med da. Carina Dahl fra Trondheim. Du fikk Du og æ. Det er Musikkmix du hører på her i Nia Radio. Da er det naturligvis fint å blande inn litt Coldplay. Her er Speed of Sound.

0: og Foreigner her i Nia Radio. Innimellom så driver vi og drar på med en sånn liten tre på rad, og det er ikke mange dager siden jeg fikk tilbakemelding på at jeg ville trivelig hørt noe godt gammelt DDE. Og godt gammelt, ja, det kan jo begynne å kalles det. 1992, da startet de selvfølgelig. Namsos-gruppa DDE og har mange folkekjære slagere opp igjennom. Her skal du få tre av mine. To av dem er kanskje ikke så veldig kjent. Den første er, hva skal vi kalle det, medium kjent. Det her er som splintret speil.
1: Hass

Godeste Roger Whittaker, Durham Town i Musikkmiksen i Nea Radio. Mer god musikk skal du få videre, selvfølgelig. Nå blir det Enigma. Mitt navn det Stian Elverum, og her Return to Innocence.

0: Morgenprogrammet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Jolle, burger jeg godt det Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris Så burgeren må du nesten ta et annet sted Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter Driv lønner seg alltid på sikt Last ned og bruk appen som betaling Driv Drivstoff der du
3: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
4: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på Radbingo.no.

0: E18.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Nå håper jeg at helgen har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudenes hender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

0: I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen i 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiser Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her i 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satt igjen da en i ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være stusselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlige drapsmann på denne dagen her i 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettsak han, fordi det var han som var mistenkt.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter de finner du på trondheimstage.no.
2: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen. Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller, så her det bare å nyte sommerdagene så godt det lar seg gjøre.

I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapittel 41 der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at ennå ikke alle jomsvikinger døde. Og det en talemåte som betyr at ennå ikke alt tapt, eller det finnes fremdeles håp der fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som en litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå ikke alle jomsvikinger døde.

Vi vel på mange måter sånn på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se lite grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Det mange som liker seg ute i naturen, ute i skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn?

0: du var.
1: Snakk akkurat litt om hva forskerne har kommet fram til rundt hva det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut i naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot i utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig. Men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Allikevel så finner jeg meg nå da, i voksen alder, turene rundt uten mål og mening i skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann i ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. Hvertfall hvis det hyggelig vær da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra, hvis det helt vindstille oppe i fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre altså.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Karen Kvam.
3: Hvor ringer du fra, Karen?
2: Oppdal.
4: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av deg.
2: Ja.
3: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
2: Ja, det helt vilt.
3: det, få høre på gjengen bak deg da.
2: ja, noen kan si noe.
3: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen
2: Ja, tusen takk
4: Husk 18 års aldersgrense Hjelpelinjens telefon når du på 800-840 Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no
5: Oppslagstavla Hva skjer I Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Det flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe, som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy, Sandra Oh, fyller år I dag. Gratulerer så mye.

0: Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord, helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satte sin fot på månen på denne dagen her tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slenge der ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene det da, som ikke finnes noe svar på, for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag. Det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så det den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
2: Ikke send penger.
1: Ja, nå dukker han aldri opp her.
2: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Av en eller annen merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Vara, vara din, Margareta. Og det er jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag i dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som er ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket. Og gjør det perfekt.

skal snakkes litt trenden når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så er det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.

Jeg håper at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer, og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fastbestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK, som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylla», men hvorfor er det sånn at med psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords, da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

0: Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstidene våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

0: Klokka er 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt, bare løfte en jordsjekk, bare vise at du fortsatt var ganske sprek, og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

0: fra Spariselbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

sommeren er best med Nea Radio på øret.

0: Ville ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Yeah!

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker, da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: på Trønderadio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokk.

0: lure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Nea Radio.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.